0: Her en sang om hvor vanskelig det i dette landet å finne sine røtter. Det også en protestvise mot den grove spekulasjon i dype toner som cowboymusikken holder på med. Dette vi helt imot. Har du noen eksempel, Justen? Et litt ekskrempel? Har du noen enda slipper? Even slipper?
1: Slipper,
0: ja. Ah, steel guitar.
1: Stjert guitar.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde 5 minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret 2 ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. 2 menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: En riktig god morgen, god torsdag, god lille fredagsaften. Jeg synes det gir dagen litt ekstra umf, og litt mer positivitet, i hvert fall for oss som er på jobb nå. Har du ferie, så kan jo ukedagen egentlig være akkurat hva du vil, avhengig av hva du skal finne på selvfølgelig. Da handler det om inngang til sommerlandet i Bø eller et eller annet i den retning. Vi har en hel del å snakke om i nyheten i dag, så vi starter med det samme. Her litt musikk.

en god musikalsk start på dagens morgensending. La oss se hva som foregår I nyhetsbildet. Det da selvfølgelig fotball-VM som fortsatt viktig. Argentina-England I går endte på dramatisk vis helt I sluttminuttene 2-1 til Argentina. Det var også et etterspill der hvor noen argentinske fotballspillere viste frem et banner om Falklandsøyene og om at dette må være et argentinsk territorium. Det skal vi snakke litt om etter hvert. En full oversikt over nattens hendelser om et øyeblikk.

La oss fokusere på noen av de nyhetssakene som har preget natten. Iran har utført angrep mot militæranlegg i Jordan. Angrepet skulle ha blitt utført med droner. Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Valdres. En person er fløyet med luftambulanse til Gjøvik sykehus etter møteulykke på fylkesvei 51. Og her har veien vært stengt og er trolig og muligens stengt fortsatt. Ulykken skjedde like før klokken 5. En 19-åring er omkommet i en ulykke i Holmestrand i Vestfold, ble meldt savnet denne mannen og ble funnet kort tid etter at det ble iverksatt en leteaksjon, ble funnet utenfor veien. Kuwait også utsatt for iranske droneangrep, og USA har da også på sin side gjennomført nye runder med angrep mot Iran. Og så er det denne kirken i Nannestad på Romerike som igjen er forsøkt påtent. Det er tredje gang på 4 dager.

Ja, så er dagen her. Vi står og ventet på 17. juli lenge. Kanskje det bursdagen din I dag, eller bryllupsdag, eller noe annet spennende som skjer. I så fall så dagen her. Den har ankommet med navnedagene til Guttorm og Gorm I bagasjen. Det også nasjonaldag I Irak, og de fleste av oss kjenner vel flagget til Irak etter hvert. Det tre striper på tvers, rødt, hvitt og sort, og så står det noe på arabisk I midten der. Ellers så det ikke noen andre nasjonaldager eller helligdager eller noe I den retning. Det litt annet som har skjedd. I 1789 så ble byene Hammerfest og Vardø kjøpsteder. I 1953 så kom loven om barnevern som har kommet I ny versjon I 1992. Og I 1984 ja, men så kom det aller første barnet unnfanget I Norge ved kunstig befruktning, og den gang het sykehuset Regionsykehuset I Trondheim. Prøverørsbarn kaller vi I dag, og mer normalt enn da.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Ok, la oss ta tak i fotball-VM. Nå det snart helt klart hva ting blir. Finalen går nå på lørdag. Frankrike, hadde nær sagt, Spania spiller mot Argentina, så blir det. Og så det bronsefinale på søndag, hvor Frankrike spiller mot England. Nå snakker jeg bare bambus her, hører jeg. Lørdag, bronsefinale Frankrike-England. Søndag, finale Spania-Argentina. Det skjer altså etter en forholdsvis dramatisk kamp i går, hvor England først skårer, ligger oppe i 1-0, 5 minutter igjen å spille, og så klarer altså Argentina å banke inn en 2-mål. Der er vi. Nå er vi på rett linje her. Det så mye som skjer i dette VM. Og det kan skje mer. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene. Det ikke lov å vise politiske budskap, og denne konflikten om øyne betent. Argentina krever fortsatt suverenitet.

Og så det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her. Vi starter I Klassekampen. Det står Arbeiderpartiordfører og åpner for å støtte kutt I formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt I formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringrunde I saken. Det litt om fotball her. Flokkinstinkt truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke borte. VG I dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det I Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter I diameter. Dagbladet I dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær. Ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det presidenten selv. Det jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10. Og så det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten I dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker I Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det altså litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk I hva noen av dem sier I dag.

Det er noen navn som dukker opp I almanakken I dag, to av dem, begge på menn. Guttorm og Gorm. Aller først gratulerer med dagen. Om Guttorm så står det at det et norsk mannsnavn, har opphav I et nordjønt fordumstid. Gutt, gud, guder, og ormer skåne, eller vise ære. Og Gorm, gammel dansk mannsnavn, og avledet av Guttorm. Når det gjelder fødselsdager I dag, så har vi flere, blant annet den tyske industrimagnaten Friedrich Krupp, født I 1787, han døde I 1826, og på den andre, nei, vet du hva, vi tar med en, han, disse, han så godt gamle, til Juan Antonio Samarang. Han var spanjol, og også president I IOC, han ble født I 1920, døde I 2010, og så kan vi gå til det litt yngre her. Ulrike Falk, for eksempel, hun jo skuespillerinne, født I 1996, spilte blant annet I TV-serien Skam.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: God morgen og god lille fredagsaften, ja, eller torsdag hvis vi skal kalle det det. Det er en del sport. En ting er VM, men det pågår da andre ting også. Det går veldig bra i Tour de France. Vi fikk en etappeseier i går. Og så har vi noen andre ting som pågår. Nå har det internasjonale håndballforbundet vedtatt å oppheve utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjon av Russlands olympiske komité. Og det betyr at laget igjen kan delta i konkurranser som VM, for eksempel. Og det går også greit i golf for Norge. The Open Championship, eller det vi ellers bare kaller British Open, arrangeres i år for 154. gang, og det med tre norske spillere. Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Og det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten denne gangen, og det viser jo strengt av styrken i norsk herregolf.

Litt annerledes nyheter nå. Det har vært en merkelig juni måned, særlig for kvinner. For den skyhøye varmen I den britiske sommeren har plaget kvinner på en spesielt irriterende måte. De har nemlig gått gjennom 2 menstruasjoner på 1 måned. Hvorfor det, undres man kanskje, og det handler for det første om dehydrering, som kan forstyrre kvinners hormonbalanse, og det handler også om bruken av p-piller, for eksempel. Og dette trodde jeg ikke kunne skje, men det har altså skjedd, og det massevis av saker om det på nett. Noen har unnsluppet det, heldigvis, men for noen så ble dette en litt vel aktiv måned, 2 ganger på 4 uker. Alright, vær hydrert, vel egentlig da oppfordringen på bakgrunn av det som har skjedd I Storbritannien.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Det fineste jeg gjør. Min far og mor hadde en sterk tro på Jesus. De ba ustanselig. Spesielt husker jeg min mor synge, og hver kveld tok min far fram Bibelen, leste og ba. Det var godt, trygt, et ritual som ga fred. Siden har jeg brukt et helt liv på å finne ut, men er det sant? Er det historisk pålitelig? Kan jeg bruke hele livet på dette? Som bestefar er det nåde over nåde å gi videre hva jeg selv har fått. Slekt etter slekt skal prise din gjerning, fortelle om de storverk du gjør. Dette leser vi i Salme 145, vers 4. Det er godt å sitte med barnebarna på fanget og rundt meg og fortelle om Jesus. Det er det fineste jeg gjør. Noe bedre kan jeg ikke gi dem. Tre generasjoner på kne ved Kristi kors. I bønn, i tilbedelse, i tro, håp og kjærlighet. Da min far lå på sykehuset rett før han døde, spurte min eldste søster, «Pappa, holder det, det du tror på?» «Ja», svarte han, og gråt. «Det samme gjør jeg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.

er torsdag, eller lille fredagsaften. Det er grunn til å være happy hvis du i arbeid I dag. Kun en dag igjen, og så kommer helgen. Så frem til du ikke jobber I helgen da, selvfølgelig. Vi har flere ting vi skal se nærmere på, sånn rent nyhetsmessig. Epstein-filen jo I nyheten igjen I dag. Vi hører litt om R. Kelly, som ønsker seg selv frisatt, og så videre. Det skal vi se på, og om et lite øyeblikk skal vi også gjøre en sving om innom internasjonale nyheter.

0: strand.
1: Da er det utenlandske medier vi skal se på. Vi ser på Sky News. Her handler det om semifinalen i går. Og det står Argentina. Spillerne har holdt opp Falkland-banner etter å ha slått England i VM. The Sun, som er en brittisk avis, naturligvis også inne på det samme. De har overskriften RG Arrogance, og det er altså sinne etter dette banneret som ble vist. Euronews skriver om Frankrike, som har vedtatt en lov om assistert dødshjelp.

jo undres hva motivet bak disse handlingene Det var I går kveld at politiet fikk melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm, at det luktet tennvæske på stedet. Politiet undersøker nå om gårdagens hendelse har noe med de andre hendelsene å gjøre. Og det vel nærliggende å tro det I hvert fall, men politiet skal vel strengt ta bevis for å kunne trekke en strek mellom dem. De har for øvrig ingen opplysninger om mulig motiv, som jeg spurte etter her for bare noen sekunder siden. To menn ble jo pågrepet etter de to første hendelsene. De her senere blitt løslatt, og så har det altså skjedd en tredje gang. Vi avventer I spenning.

Morgensendingen denne torsdagen. Jeg i godt humør, jeg håper du det samme. La oss sikte inn mot helgen nå. Jeg skal bare snakke litt om, om nyheter først. Det skjer jo ting. Vi hadde jo dette drapet på Kampen i Oslo, hvor hadde nær sagt en innsatt, en ungdom som ble tatt hånd om av barnevernet, tok livet av en ansatt, Tamima Nibras Johar. Han heter Georgie Wilms og nå dømt for drapet, men dette får også et etterspill for kommunen. Politiet har nå startet etterforskning av Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil. Den er rettet mot barnevernet i det som heter bydel Bjerke, og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Og målet er da å avklare om kommunen fulgte opp drapsmann Georgie Wilms godt nok. Hva var det som gjorde at han ble drapsmann? Hva var det som gjorde at Tamima Nibras Johar ble offer? Den etterforskningen i gang, og det kommer nok oppdateringer der underveis. En annen kommune som også er i dypt vann er Lørenskog kommune. De har jo hatt et datainnbrudd. Det er ikke nok noen måneder siden nå, men nylig så dukket alle disse dataene som var stjålet opp på det mørke nettet, 1,8

Vi bruker å se på showbiz, sånn omtrent på dette tidspunktet, og vi tar for oss to litt sånn betente saker, tenkte jeg. R. Kelly aller først, han har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor, så ber han om en avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Han mener med andre ord at han har blitt hengt ut til tørk. Vi får se hva presidenten sier til det. Vicepresidenten der borte, J.D. Vance, han har gjort et podcastintervju med Joe Rogan, og her sier han at Trump-administrasjonen gjorde en dårlig jobb i kommunikasjonen om Jeffrey Epstein-dokumentene. Hallo! Det vet vi. Han trekker frem tidligere justisminister Pam Bondi og hennes uttalelser om en angivelig kundeliste. Vance mener at dette bidrar til å svekke tilliten til regjeringens forsøk på åpenhet, og han mener fremdeles at de har gjort rett.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Og så er det avisene vi skal se nærmere på. Riksavisene her. Vi starter i Klassekampen. Det står Arbeiderpartiordfører og åpner for å støtte kutt i formuesskatt. Regjeringens skattekommisjon har skapt debatt med sine forslag om kutt i formuesskatten. APs ordførerkorps kan være med på kutt, det viser Klassekampens ringerunde i saken. Det er litt om fotball her. Flokkinstinkt er truet, står det, men fotballen har bevist at det enda ikke er borte. VG i dag, en sak her fra Sverige. Utrolig sint og skuffet, står det. HIV-sjokk etter møte på Tinder. Kvinnen ble smittet med HIV etter å ha sex med en Tinder-match. Det står litt om Erling Braut Haaland, eller Haaland-feberen, som VG skriver. Derfor trollbinder han hele verden. Og det er i Troms funnet en brennmanet som målte nesten 1,8 meter i diameter. Dagbladet i dag, bildet av Donald Trump, historisk upopulær. Ny krisemåling for Trump, står det. Iran har taket på ham. Den eneste som ikke skjønner det, er presidenten selv. Det er jubel etter en studie på urinsyregikt, en ny metode som har hjulpet 7 av 10, og så er det igjen bildet av Erling Braut Haaland, og også samboeren Isabel Haugseng Johansen. La Haaland få ro, sier nyhetsredaktør Mats A. Andersen. Og Aftenposten i dag, varslene om ulovlig fiske renner inn, står det. Håkon Bråthu Hoverstad jakter på tjuvfisker i Oslofjorden. Snart blir det svindyre bøter å få, skriver de videre. Det er altså litt om den 22. juli her. PST sier Breiviks helgenstatus har økt de siste 7 årene. Du finner disse avisene, andre aviser også, hvis du svinger innom butikken, men da har du et lite innblikk i hva noen av dem sier i dag.

0: Vi skal snakke om litt historie, og det en viktig og historisk dag I dag. Og ikke fordi det viktig sånn som dette reddet verden. Jo, kanskje enkelt I liv, men det tok fryktelig mange liv I samme slengen. Det var nemlig I dag at verdens første atombombe ble prøvesprengt tilbake I 1945. Det skjedde I ørkenen I New Mexico, I Alamogordo, eller Alamogordo, som en by der. Utenfor der så lå dette topphemmelige laboratoriet, hvor de utviklet atomvåpne, og prøvesprengningen var av en atombombe I Manhattan-prosjektet, som ble kalt Trinity, var på 19 kiloton, og var historiens første detonasjon av et atomvåpen, en plutoniumbombe, og det skulle ikke ta en måned engang, 3,5 uker, så kastet bomben I hodet på japanere I Hiroshima. Så 1945, dagens dato, trist.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

ganske radig dette her, synes jeg. Vi på vei ut av den biten av dagen som heter morgen. Skal tre inn I formiddagen om et øyeblikk, og da kommer det nye friske krefter inn I studio her. Jeg skal sterkt vurdere å få meg en frokost, tenker jeg. Jeg har ordentlig lyst på noe mat nå, og jeg glemte å spise før sending. Jeg ønsker deg en god torsdag videre. Det blir nyheter hver hele time utover, så du skal være oppdatert. Ellers så høres vi igjen I morgen tidlig, hvis du har lyst til...

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette Radio Øst.
2: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

en som blir påvirket av reklame. Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig. Har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.

er det almanakken som skal til pers den 16. juli. Nå er det bare 168 dager igjen av året. Plus minus. Susanne, Sanna og Susanne har navnedag i dag. Det er ingen nasjonaldager, ingen religiøse høytidsdager heller. Men det har jo skjedd litt da. I historien, vi kan ta turen tilbake til 1945. Vi skal til ørkenen i New Mexico i USA. Alamo Gordo heter området. Der ble verdens første atombombe prøvesprengt. Den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten i dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral i 1969 på dagens dato.

Nå satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz, da. Så det skal vi ikke gjøre. Her er quizen. Vi leter etter en kjent person I dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det en mann vi ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette en forholdsvis kjent kar som I alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det ganske heftig. Dette en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway I Kanada, deltok I krigen I Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

0: Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar I dagens quiz Og det setter jeg stor pris på. Alltid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. Verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark, avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det Du skal få svare om et øyeblikk.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Det er tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det er navn som alle har hebraisk opphav, Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk, Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse? Så er det din dag i dag. Det er mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Moe inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han er noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

Jeg I alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag I svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda, men... Her står det, ja. Tor Heyerdahl. Tor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her vi Facebook. Tor Heyerdahl. Tor Heyerdahl. Instagram Tor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Tor Heyerdahl nemlig riktig svar. Står jo bak Kontiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok I krigen I Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdens minner. Riktig svar altså, det Tor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror jeg det siste var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen I TV-fjernkontrollen min, den... batteriene I TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt I kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting I store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste ja, 320 årene eller noe sånt. Det fint. Det en viss trygghet I det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her I studio igjen I morgen. Da det fredag, da det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Signe Grøvan Valde, og de produsert av Norea. Sølvi Helen Hopland skal synge for oss nå til en begynnelse, og hun skal synge sangen «Kom».

0: Vi skal i dagens tapas for troen få høre fra apostlenes gjerninger og fra kapittel 4.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i Apostlene 4, vers 12. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Jeg leste en gang om en mann som var i en av nazisternes konsentrasjonsleire. Midt i all ondskapen, nøden, skitten og sørpa var det en ting som holdt han oppe. Den gamle salma, Jesus det eneste, helligste, reneste. Det så rørende. Det navnet som mange misbruker og drar så ned i søla, i stedet redningen. Det det eneste som holder og som bærer. Og så det jo så bra at vi trenger kun et navn. Et ord. Ikke en lang regle eller omstendige ritualer. Det holder å rope Jesus. Det holder å sukke Jesus. Det navnet åpner inn til Gud, til forsoning, frelse, hjelp og velsignelse. Jesus.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Før vi hører dagens andakt, skal vi høre den sangen som vi hørte lest fra i Tapas for troen, Jesus det eneste. Og i dag den sunget av Tone Pedersen.

Et stort arbeid skal gjøres. Det virker uoverkommelig. Det skal gjøres på dugnad. Motivasjonen er så som så. Vi er i år 521 før Kristus. De tilbakevendte jødene fra det babylonske fangenskap får ordre fra Gud om å gjenoppbygge Herrens tempel i Jerusalem, som lå i ruiner, ifølge profeten Haggai. Men det er så mye å gjøre på hjemmebane med oppbygging av egne hjem, istandsetting av alt som er ødelagt og forfalt. Har man tid og krefter til noe mer utenom det nå? Noe som folk ikke så så klart, var at de begynte å miste Guds velsignelse ved sin prioritering. Det skjedde gradvis. Gud måtte derfor gjøre dem oppmerksom på dette. Haggai 5-7. Men nå sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hullete pung. Så sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Det er klare paralleller til vår egen tid. Har vi tid til å være med og bygge Guds rike? Er vi motivert for å innta landet som Josfa ble bedt om? Både eget og andre land der Guds navn er ukjent. Tid, lyst, krefter. En laber motivasjon hos folket på Haggais tid. Men så leser vi i Haggai kapittel 1. Herren vakte slik iver. Hos lederne og folket. Jeg er så glad i denne setningen. Herren vakte slik iver. Mismot og motløshet måtte vike. Det er Herren som selv gir brennende hjerter for sin sak. Det er fra han iveren, begeistringen, motet, kraften kommer fra, til alt Guds arbeid, til byggingen hans rike, til å innta landet. Det er aldri ment at vi skal produsere dette selv, løfte oss selv etter håret, nær sagt. Han virker både å ville og virke til sitt gode behag, Filipperne 2:13. Det er ikke plikten som skal drive oss,

Herren har gitt oss et oppdrag, et kall. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Legg land etter land under dere. Bygg mitt rike i min kraft. Så vekker Gud en slik iver og glede etter å lyde hans ordre. Dette er i sannhet et viktig daglig bønneemne for oss. For Gud er på prikken den samme som på Haggais tid. Han vekker slik iver og glød igjen og igjen at vi må bare undre oss. Vi ser ilden er begynt å brenne både her og der rundt om i verden. I Iran for eksempel er det den største vekkelsen i verden for tida. I California og andre steder i USA brer den seg. Herren vekker en slik iver i sitt folk som gjør at evangeliet blir spredd. Millioner nås gjennom massemedia. Det haster nå nemlig for Gud å brakt grøden i hus. Det er så mange, mange som må nås nå like før han kommer og henter sin brud. Guds hjerte blør for hver eneste ufrelst sjel. Tenk, så er det mulig for deg og meg da å fortelle Jesus at en kanskje kjenner på så mye sløvhet, lunkenhet, lite motivasjon for å være med å bygge Guds rike. Slik er situasjonen, får vi si til Gud. Det står ikke bedre til her, dessverre. Vil du ta det alt sammen? Nå må du vekke din iver og glød i meg. Du må styrke mitt nye menneske ved din ånd, med kjærlighet, begeistring og vilje til å tjene og også lide for din navns skyld. For at ditt hus, din himmel, kan bli full. Ja, for er det bare vi som i dag er kristne som skal nyte godt av Jesu frelsesverk? Da Jesus led sin smertefulle død på korset, i det all verdens synd ble lagt der på han av Gud, da han ropte «Det er fullbrakt», var det bare noen som skulle få høre det glade budskap om at den syndgjeld vi står i overfor Gud er ferdig sont for av Jesus, Guds sønn? At alle som tror på han får sine synder utslett og et nytt liv? At de får en himmel å komme til en dag, ikke et evig helvete? La oss rope ut til Gud for oss selv og Guds folk. Gud, gjør det igjen. Vekk en slik iver at vi setter alt inn på å bygge ditt rike. Og hos deg, Gud, er det nok materiale. For det er du som både er materialet, byggherren og drivkraften. Lovet være ditt hellige navn, du som vil at alle mennesker skal bli frelst. Du som var, du som er, og snart kommer.

Gud vil ha med alle. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det ble vi i dag minnet om, og andakten den var ved Signe Grøvan Valde. Fem staute skal synge for oss nå til en avslutning. Har du intet rom for Jesus? Lar du han slippe helt til? La vi han være både materialet, byggherren og drivkraften? Så vil jeg få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk å søke Jesus. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig velkommen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse i Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var i boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
5: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
6: Kjære Dewey, jeg har lyst til å fortelle deg noe jeg har vært redd for å fortelle deg, fordi du kanskje ikke ville tro meg, men det sant. Det bare det at Gud har gitt meg 10-øringer til å putte på March of Dimes-bøssa, så de kan finne ut en måte du kan bli bedre på. Jeg begynte å be om 10-øringer i forrige måned, og siden da har jeg funnet 10-øringer i vindueskarmen. Jeg vet det vanskelig å tro, og mamma tror ikke på meg. Ikke Rosie heller, men Josef gjør det, og jeg tror tante gjør det også. Du hørte så trist ut i brevet ditt, så derfor bestemte jeg meg for å fortelle deg det. Gud ville ikke ha gitt meg 10-øringer hvis han ikke mente du skulle bli bedre, ville han vel? Jeg skal fortsette å be, og alle 10-øringene jeg får skal jeg legge på bøssa med en gang, så du kan bli bedre og komme hjem. Ikke vær redd, Dewey, selv om du blir hengende etter på skolen. Du så flink at du vil ta det igjen så fort som bare det. Jeg liker Miss Connor godt, men noen ganger når vi jobber på pultene våre, sovner hun. Hun sitter oppreist som om hun leser i ei bok på kateteret, men vi vet at hun sover, for øynene hennes igjen, og noen ganger snorker hun litt. Da ler alle, jeg også, og så våkner hun og blir sinna. Hun later som om hun sinna på oss, men jeg tror egentlig hun sinna på seg selv, og flau for at hun sovnet. Jeg syns litt synd på henne, og prøver å være ekstra snill med henne når hun sovner sånn. Mamma sier at Miss Connor snart vil få gå på grønnere gressganger, hva nå det betyr. Vet du at Josef har begynt å undervise borte på Malchester College? Han sier at han liker det veldig godt. Han sier han ikke ante at han savnet slik å være i et klasserom. Han gir meg ikke sjakktimer lenger, men det like bra. Jeg kommer aldri til å lære det spillet om jeg prøver så lenge jeg lever. Mamma klarer kjøretimene bra. Mr. Deal ser alltid veldig glad ut når han kommer hit til timene til mamma. Han tar med seg masse blomster fra hagen sin. Han sier de altfor snart vil ligge under snøen. I går kveld gikk Miss Singletary ut med en mann hun møtte da hun spilte bingo i en kirke. Han heter Martin Papp, og da han kom for å hente henne, hang skoen hans seg fast i en spiker på trappa så han snublet og falt på verandaen. Clyde Munson hadde akkurat gått ut av døra, og da han så Mr. Papp ligge på verandaen, begynte han å le så fælt at jeg trodde han ville dette over ende selv. Og så spratt bare Mr. Papp opp og slo til Clyde Munson på nesa, så det sprutet blod overalt. Og Clyde ble sinna og slo tilbake. Stakkars Miss Singletary løp skrikende ut, og så løp tante ut og sa at hun ville ringe politiet hvis de ikke sluttet. Da rant det blod fra nesa til Mr. Papp også, håret hans var bustete og gjett om han så rar ut. Miss Singletary gråt, men etter at hun hadde pusset nesa noen ganger og Mr. Papp sluttet å blø, dro de på kino likevel. Nå vil ikke Miss Singletary snakke med Clyde Munson, men jeg tror ikke hun har gjort det før heller. Jeg går ut hver kveld for å se på månen. I går kveld var det overskyet. Jeg blir alltid trist når jeg ikke kan se månen for deg, men jeg vet at den der oppe og vil komme tilbake, så jeg fortsetter å gå ut. Jeg nødt til å gjøre lekser nå. Vi har begynt med lange delestykker i matte. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Jeg synes det flott med de tiøringene, og jeg tror deg. Det gjør jeg virkelig. Og jeg glad for at du bestemte deg for å fortelle meg om det, for det fikk meg til å føle meg bedre. Ikke bry deg om at mamma ikke tror på deg. Du vet at hun synes religion kjedelig. Ikke si at jeg sa det. Jeg sluttet selv å gå i kirken fordi det så kjedelig, ikke fordi jeg ikke tror på Gud. Jeg skulle jammen hatt lyst til å være der og sett den slåsskampen på verandaen. Jeg håper jeg ikke går glipp av for mange sånne ting. Stakkars Miss Singletary. Når hun får en å gå ut med, så skjer det. Hun har ikke særlig flaks. Det bra at du snill med gamle Miss Connor. Før jeg glemmer det, vil du si til tante Dorothy at Byron, en av gutta på avdelingen her, spør om hun kan være så snill å la være å ha i rosiner neste gang hun baker havrekjeks til oss. Jeg liker rosiner, men kanskje hun kan lage noen få uten? Takk. Akkurat nå hører de andre på en fotballkamp på radioen. Det minner meg om at Mr. Butterfield har sagt at han skal ta med Jerry og meg til Lexington Park en gang i sommer for å se Saints spille. Jeg har kjempelyst til å se dem der ute mot Millers, men jeg tror ikke jeg blir bra nok til det i år. Jeg skulle ønske jeg kunne gå på kino. Jeg hørte at Key Largo var bra, den nye med Humphrey Bogart. Jeg skulle ønske jeg fikk sett den. Jeg vet at du alltid sovner når du ser Bogart, men jeg vedder på at du ville ha holdt deg våken under denne. Men det får vi vel aldri vite, siden mamma ikke lar oss gå på kino før til vinteren. Og jeg kommer ikke ut herfra før lenge etter det. Jeg prøver å holde meg opptatt så jeg ikke blir så deppa. Når det ikke noen her, sånn som mamma eller terapeuten Miss Evans, som skriver disse brevene for meg, bruker jeg mye tid til å gå igjennom navnene på stjernene og stjernebildene og sånne ting. Jeg håper virkelig jeg kan se på alle sammen gjennom teleskop igjen snart. Det det verste, ikke å se stjernene eller månen, men det har jeg sikkert sagt allerede. Noen ganger ligger jeg her, og armene og beina mine føles så tunge, som om de laget av stein. Og i tillegg verker de etter å bevege seg også. Men da lukker jeg øynene og later som om jeg svever rundt månen. Jeg heldig, greier jeg å konsentrere meg så hardt I 2 eller 3 minutter at det virker som om jeg på månen. Det de beste minuttene I løpet av dagen. Jeg håper du vil fortsette å skrive til meg selv om du har det travelt med skolen. Hvis jeg var hjemme, kunne jeg ha hjulpet deg med de lange delestykkene, for matte har alltid vært en av de beste fagene mine. Hilsen Dewey. Kjære Dewey. I går kveld da jeg så på månen, noe jeg gjør hver kveld, begynte jeg å lure på noe. Når du en dag drar til månen på ordentlig, får jeg være med da? Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Ta det med ro. Jeg drar ikke noen steder uten deg. Hilsen Dewey. I de tidlige morgentimer. Josef og jeg satt I hagegyngen og nøt den milde kveldsluften. September var alltid den beste tiden på året til å være ute, en liten flik av dager innimellom den kvelende sommervarmen og vinterens brutale kulde. Det var den måneden da Minnesota bestemte seg for å være mild, og kjærtegne med en kjølig berøring, en vennlig hånd smykket med den tidlige høstens juveler. Luften var fylt av hyggelige lyder, barnelatter, musikk fra radioer, summende insekter, et tog som blåste I fløyten. Der jeg satt med Josef, følte jeg meg midt I et perfekt øyeblikk, og det kunne ha vært fullstendig perfekt hvis bare Dewey hadde vært hjemme. «Vet du, Josef?» sa jeg. Jeg la en ny tiøring på bussa hos Shoemakers på vei til skolen I dag. Vi gynget I stillhet I flere lange sekunder før Josef svarte med et «Og?». Det virket som om han skjønte at det var mer ved historien. Han hadde rett. «Vel, Mr. Shoemaker sa til meg, «Hei der, hvor det du får alle de tiøringene fra?» Og jeg visste ikke hva jeg skulle si først. Men fant til slutt ut at jeg like gjerne kunne si det som det var, selv om han kom til å le. Så jeg sa, «Gud gir dem til meg sånn at jeg kan gi dem til March of Dimes». Han lo ikke, men han så litt overrasket ut, og sa, «Jaså?» Og jeg sa, «Ja, jeg begynte å be om tiøringer, og det var da de begynte å dukke opp». Og han sa, «Du sier ikke det». Og jeg sa, «Det greit om du ikke tror på meg, Mr. Shoemaker». Og jeg skulle til å gå da han sa, «Jeg sa ikke at jeg ikke trodde på deg, men I huleste Nova», sa han. «Så lenge du driver I bønnebransjen, hvorfor ber du ikke like godt om en hel million?» Jeg kikket opp på Josef for å se om det var noen reaksjon. Det var det ikke, så jeg fortsatte. Jeg visste ikke om han bare tullet, men han lo ikke. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, Josef, så til slutt sa jeg bare at March of Dimes ikke ville ha en million, de ville bare ha tiøringer. Og det var da Mr. Shoemaker lo. Hele tiden mens jeg snakket, stirret Josef utover gata, myste tankefullt. Jeg fortsatte. Jeg sa det ikke til Mr. Shoemaker, men det virker ikke rett å be om en million. Det liksom for mye. Jeg mener, hvordan kan du forvente at Gud bare skal gi deg en hel million? Josef løftet armen og la den på seteryggen. De lange fingrene hans rørte lett ved skulderen min. Jeg elsket å sitte sånn. Det føltes så rett, akkurat slik det var meningen fedre og døtre skulle sitte. Vi visste at det ikke lenger gjorde noe for mamma at Josef og jeg satt sammen I verandahusken. Noen ganger satt vi der om kvelden når hun kom hjem fra sykehuset, og hun smilte til oss og stoppet og pratet litt før hun gikk inn I huset for å hjelpe tante med kveldsstellet. Jeg så denne forandringen I mamma som et skritt I rett retning. Det siste skrittet ville selvfølgelig føre mamma og Josef til alteret. Josef rensket stemmen. «Jeg skjønner hva du sier nå, Velka. Det virker ikke rett å spørre om så mange penger. Det virker som en egoistisk bønn. For hvem ville vel gi bort alt for å hjelpe noen andre hvis han fikk en hel million?» Etter å ha tenkt litt over det, konkluderte jeg med at ikke engang jeg ville ha gitt bort hele millionen. Mesteparten kanskje, helt sikkert veldig mye til March of Dimes for å hjelpe Dewey, men jeg ville nok ha holdt igjen litt til meg selv og tenkt at ingen ville savne det. Et par hundre, kanskje 1000? Nei, jeg var glad jeg ikke var fristet til å be om en hel million. Det var mye lettere å gi bort en tiøring. Dessuten, fortsatte Josef, tror jeg forsynet foretrekker små velsignelser framfor store mirakler. Jeg ville ha spurt Josef om hva han mente, men jeg begynte å le i stedet. Josef gløttet ned på meg. «Hva er det som er så morsomt nå, Velka?» spurte han med et smil. «Ingenting, egentlig», svarte jeg. «Det er bare det at tante Dorothy alltid snakker om forsynet, og mamma blir helt gal av det.» «Ikke snakk til meg om forsynet!» Stemmen min pep i forsøket på å imitere henne. «Kanskje tante bare skulle si Gud som alle andre, så ville ikke mamma bli så sinna?» «Åh», Josef smilte igjen. «Jeg er ikke så sikker. Moren din ville antagelig bli sint uansett hvilke navn tanten din bruker på Gud.» Jeg trakk på skuldrene. «Vel, jeg lurer uansett på hvorfor tante alltid sier forsynet. Det er vel ingen andre som går rundt og kaller Gud forsynet. Ikke engang presten i kirken vår går rundt og snakker så høytidelig. Han kaller bare Gud Gud som alle andre.» «Kanskje nå, Velka, det er slik tanten din ser Gud. For henne er det viktigste ved Gud at han har omsorg, og så er det kanskje derfor hun velger å omtale ham på den måten.» «Kanskje.» Jeg trakk på skulderen igjen. Josefs hånd beveget seg opp og ned i takt med skulderen min. «Men når hun sier forsynet, klarer jeg ikke å tenke på Gud i det hele tatt.» «Kanskje du ville det hvis du visste hva forsyn betyr? Har noen fortalt deg det noen gang?» Jeg tenkte meg om og ristet på hodet. «Jeg tror ikke det.» «Vel, det har bakgrunn i det latinske ordet provideo. Stavelsen pro betyr før, og video betyr jeg ser. Så provideo, eller forsyn, betyr å se noe på forhånd.» Jeg tygget litt på det. «Så Gud er forsynet fordi han kan se hva som kommer til å skje før det skjer?» «Ja», Josef nikket. «Det stemmer nå, Velka.» «Åh.» Skumringen hadde falt, og klematisen ved verandarekkverket nikket og svaiet i brisen. Med ett ble luften nesten kjølig, en hvisken om den første frosten. Som mamma lengtet etter den første frosten. Noen ganger sto hun ved vinduet akkurat som om hun speidet etter den. Denne hæren av kulde som var i ferd med å rykke fram og ville drive bort polioviruset for nok et år. Hun sa hun kom til å bekymre seg for skolegangen min helt til den første frosten kom. Jeg hadde begynt å håpe at den ville komme tidlig, så hun kunne slutte å bekymre seg så fælt. «Josef?» «Ja, barn.» «Tror du Gud visste at Dewey ville få polio?» Han nølte bare så vidt.

0: vendte blikket mot den. Verandaen ristet da den passerte, hjulene rullet tunge over skinnene. Selv etter at trikken hadde svingt inn på Lexington og forsvunnet, fortsatte jeg å stirre på gata og tenke. Jeg likte ikke følelsen av å bli holdt utenfor noe, ikke engang Guds hemmeligheter. Men Josef? Ja, Novelka. Hvis du var Gud, si, vel, ville ikke du ha gjort det sånn at Dewey ikke fikk polio? Denne gangen gikk det så lang tid før han svarte at jeg nesten begynte å tro at han ikke ville svare i det hele tatt. Til sist klappet han meg på skulderen og sa, «Du er datteren til moren din.» Jeg kikket forbauset opp. «Hva mener du?» «Hun er også full av slike spørsmål.» «Er hun?» Jeg forsøkte å se for meg mamma i prat med Josef slik jeg var nå, men fantasien min strakk ikke til. Mener du at mamma snakker med deg om sånne ting? Ja, noen ganger. Stiller hun deg spørsmål? Josef trakk unnvikende på skuldrene. Hva slags spørsmål? Josef trakk pusten dypt og slapp den sakte ut igjen. Vel, hun undrer seg over Gud og over krigen. Gud og krigen? Jeg stirret på vennen min med øynene vidåpne og vantro. Mamma interesserte seg ikke for Gud, og hun hadde ikke noe med å spørre Josef om krigen. Spurte hun deg om krigen? Josefs ansiktsuttrykk viste ikke tegn på at han fulgte meg. Ja, hun har spurt meg om krigen. Jeg vred på meg og snudde meg bort. Jeg følte meg med ett forbrydd til å snakke med ham. Jeg beklager at hun gjorde det, Josef, sa jeg stille. Hvorfor beklager du det nå, Belka? Vel, fordi Dewey sa at vi ikke skulle spørre deg om krigen.
1: Gjorde han det?
0: Han sa at du sikkert ikke hadde lyst til å snakke om alt det som skjedde med familien din og sånn.
1: Åh, han er en hensynsfull ung mann, men jeg har ikke noe imot å snakke med moren din om krigen.
0: Jeg skottet forsiktig opp av ham. Hva fortalte du henne? Fortalte han henne at han hadde en datter? Det var det jeg egentlig ønsket å vite.
1: Jeg fortalte henne mange ting.
0: Som hva da?
1: Josef smilte. Du er ung nå, Velka. Kanskje en dag når hun selv velger det, vil moren din fortelle det til deg.
0: Skuffelse skyllet innover meg, og følelsen av at jeg nok en gang ble holdt utenfor hemmelige steder. Hvis Josef svarte på mammas spørsmål, hvorfor kunne han ikke svare på mine? Bare fordi jeg var ung? Hva gjorde det for ham å fortelle meg om han hadde hatt en datter eller ikke? Jeg følte spørsmålet dunke mot ganen min, og allikevel fikk jeg meg ikke til å slippe det ut. Jeg ville være nødt til å smøre meg med tålmodighet og håpe at en dag ville mamma fortelle meg alt hun visste om fortiden til Josef. Mange år senere gjorde hun det. De hadde møttes i flere uker, mamma og Josef, i de tidlige morgentimene. Nå, sagt slik, høres det ut som noe annet enn hva det var. Kanskje jeg ikke skulle si at de møttes, men heller at de støtte på hverandre. Altid på kjøkkenet, nesten alltid lenge før det grydde av dag. Ingen av møtene deres var planlagt. Det er i hvert fall hva mamma sa da hun fortalte meg om dette flere år senere, like før hun døde. Hun sa at møtene deres var resultatet av at to søvnløse mennesker snublet over hverandre i de tidlige morgentimene. Med jevne mellomrom ville den ene finne den andre over en kopp kaffe, i ferd med å spise rester, eller bare sittende i dype tanker ved kjøkkenbordet mens resten av verden sov. Den første gangen det hendte var sent i juli, ikke lenge etter at Dewey kom på sykehuset. Mamma hadde ikke sovet mer enn noen få timer av gangen siden de hadde tatt Dewey med seg, og jo mer hun vred og ventet på seg, dess reddere ble hun. Til sist, i denne spesielle natten, bestemte hun seg for å gå inn på kjøkkenet og lage en kopp kaffe. Kanskje hun kunne få samlet tankene, roet seg, hvis hun ganske enkelt sto opp og gjorde noe. Hun trakk en lett morgenkåpe over nattkjolen, gikk stille ut av rommet mitt og stanset så vidt for å legge hånden på pannen min mens jeg sov. Da hun hadde forvisset seg om at jeg ikke hadde feber, gikk hun videre inn på kjøkkenet, slo på lyset og holdt på å segne om av redsel da hun fikk øye på en skikkelse ved bordet.
2: «Mrs. Tierney,

0: raste ut av Josef, som var like overrasket over det plutselige lyset som mamma var over at han var der. Han slapp skjeen og spratt opp fra bordet. «Mrs. Tierney», sa han igjen, «jeg beklager virkelig at jeg skremte deg.» Mamma la en hånd på brystet og kjente hvordan hjertet banket. «Skremte livet av meg er mer presist», sa hun. «Jeg ventet bare ikke å støte på noen her.» «Ikke jeg heller. Jeg beklager virkelig», gjentok Josef. Da mamma kom til hektene, gikk det opp for henne at hun sto der i bare nattøyet, noe som for henne var så godt som ingen klær i det hele tatt. Hun hadde ikke på seg tøfler engang. Håret hennes, som hang løst uten noen kammer, falt ned over skuldrene i tykke blonde lokker. Bortsett fra Dewey, tante og meg lot hun aldri noen få se henne slik. Det var nesten så hun snudde på hælen og flyktet, men før hun fikk snudd seg gjorde Josef Karski tegn mot en skål på bordet. «Jeg var sulten. Mrs. Severson sa at hvis jeg noen gang var sulten, måtte jeg bare gå ned på kjøkkenet og forsyne meg.» Han slo brydd blikket ned og fuktet leppene med tungen. «Jeg fant litt stuing fra kveldsmaten.» Han tidde da blikket til mamma fanget bollen. Forlegenheten hennes forsvant som dugg for sola, og ble erstattet av en rar medfølelse for denne mannen som hadde kommet ned på kjøkkenet midt på natten for å finne seg noe å spise. «Selvfølgelig, Mr. Karski», svarte hun mildt. «Ta det helt med ro. Hvis du er sulten, må du selvfølgelig spise. Men klarte du å varme det opp?» «Varme det?» Josef så forbauset ut, som om tanken på å varme opp mat var helt ny for ham. «Vel, du vil vel ikke spise det kaldt?» Josef kikket ned på stuingen i skålen. «Det er deilig, Mrs. Tierney, slik som det er.» Han sto fortsatt. Han hadde på seg et par bukser uten belte og en underskjorte uten ermer. De lange ermene som skjulte tatoveringen på innsiden av underarmen hans var borte. Mamma vendte blikket bort, men ikke før hun fikk et glimt av den. Hun husket da, Auschwitz, der en skål med stuing ble guders mat. «Den er bedre når den er varm. Her, la meg varme den opp for deg.» Hun rakte hånden ut etter skålen, og Josef løftet den lydig opp fra bordet og rakte henne den. Hun øste stuingen ned i en kjele og tente gasskomfyren med en fyrstikk. «Jeg tenkte jeg skulle lage meg litt kaffe», fortsatte hun. «Vil du ha?» «Ja, tusen takk. Det ville ha vært godt.» Josef satte seg igjen og foldet hendene på bordflaten mens mamma jobbet ved komfyren. «Klokka er nesten to», sa han. Mamma stoppet opp og kikket på klokka på veggen. «Ja.» Hun sukket da hun målte opp kaffe i filtret på den elektriske trakteren. «Fikk du ikke sove?» spurte han. Mamma ristet på hodet og rørte i stuingen i kjelen. «Du er bekymret for Dewey.» Det var mer en bekreftelse enn et spørsmål. Et øyeblikk etter øste mamma stuingen tilbake i skålen og satte den ned foran Josef. «Ja.» Hun trakk ut en stol tvers overfor ham og satte seg. «Jeg har ikke sovet godt siden han ble syk.» «Og du? Var du bare sulten?» Josef smilte blekt. «Jeg har ikke sovet godt siden... vel, ikke på ganske lenge, jeg er redd.» Han løftet skjeen og begynte å spise. Mamma reiste seg igjen, nervøst, og hentet ned to kopper og skåler fra skapet. Hun klirret med koppene og skålene før hun stoppet og stirret ut av vinduet over oppvaskkummen. Det var ingenting der ute bortenfor verandaen, bare mørke, men i lyset fra kjøkkenet kunne hun se feltsenga Dewey hadde sovet på før han ble syk. Hun visste at hun ikke skulle spørre, men hun måtte vite det. «Hvordan holder du det ut, Mr. Karski?» Ordene var ikke stort mer enn en plaget hvisken. «Holder ut hva, Mrs. Tierney?» spurte han mildt. «Alt sammen. Krigen. Tap av familien din. Hvis Dewey dør, vil jeg ikke kunne bære det.» «Det vil du, Mrs. Tierney. Jeg tror ikke Dewey kommer til å dø, men hvis han gjør det, vil du bære sorgen, fordi du ikke har noe valg. Men Gud vil hjelpe deg.» «Gud!» Mamma snudde seg. Hun lo en kort latter som lignet mer et skrik. «Gud vil hjelpe meg, Mr. Karski.» Hun lukket øynene. Hun kunne føle sinne. Den kjente varme lavaen som kvernet seg oppover, steg mot overflaten. Hun åpnet øynene. Josef stirret uttrykksløst på henne. «Du skulle forbanna ham, Mr. Karski», sa hun. «Du skulle forbanna ham for at han ikke gjorde noe da nazistene...» Hun skjønte at hun måtte stoppe og la hånden over munnen. Josef var den uskyldige. Hun hadde ingen rett til å såre ham. Josef la fra seg skjeen og rettet sakte og besluttsomt på brillene på nesen. Han klemte begge stengene på plass. «Forbanne ham», gjentok han. Øynene bak linsene var fulle av spørsmål, men også fulle av forståelse. Da han snakket, var stemmen hans rolig og vennlig. «Og hvis jeg forbanner ham, Mrs. Tierney, hva da? Hvis jeg vender meg bort fra ham, hva vender jeg meg mot?» Josef tidde og ristet sakte på hodet. «Nei, det bedre å ha ansiktet vendt mot himmelen, selv om du sint på Gud, enn å snu deg bort og ikke finne noe i det hele tatt.» Da han hadde sagt dette, holdt han blikket til mamma, som om han utfordret henne. I noen lange, ubehagelige sekunder visste ikke mamma hva hun skulle gjøre, men hun ble reddet da munnvikene til Josef trakk seg opp i et lite bueformet smil, og han sa, «Jeg tror kaffen ferdig, Mrs. Tierney.» Forfjamset vendte hun seg tilbake mot kaffekannen. Hendene hennes skalv da hun helte kaffe i koppene, men hun sto med ryggen vendt mot Josef og visste at han ikke kunne se det. Hun fant en slags trøst i det. Etter et dypt pust spurte hun, «Fløte eller sukker?» «Jeg tar den svart, ellers takk», svarte Josef. Hun plasserte de to koppene på bordet og satte seg ned på en stol igjen. Hun løftet av lokket på sukkerskålen midt på bordet og slapp to sukkerbiter ned i koppen sin. Mens hun rørte i koppen, fikk hun tid til å tenke. Hun ønsket så gjerne å spørre han om noe, men var ikke sikker på hva. Hodet hennes var fylt med så mange spørsmål at det var vanskelig å holde fast ved ett lenge nok til å vite hva det var. Til slutt lot hun et tomle ut av seg selv, og til hennes overraskelse var det dette. «Hvorfor du her, Mr. Karski?» Josef la hodet på skakke og så usikker ut. «Jeg har en sponsor på college, og skolen trengte en lærer i lingvistikk.» «Nei», mamma ristet på hodet. «Jeg mener her, i dette huset. Hvordan endte du opp med å komme fra Polen og til dette stedet?» Josef trakk på skuldrene, nippet til kaffen. «Det en lang historie, Mrs. Tierney. Vil du fortelle meg den?» Han satte koppen tilbake på skålen og sa, «Mener du fortelle deg om krigen?» «Ja», Josef så ned. Han ble lenge sittende helt stille. Gjennom de åpne vinduene hørtes den vedvarende gresshoppesangen, en nattlig tikking av sekunder. Til slutt sa mamma, «Jeg beklager, Mr. Karski, jeg skulle ikke ha spurt. Selvfølgelig har du ikke lyst til å snakke om det.» «Det ikke det at jeg ikke har lyst til å snakke om det», sa han og så opp. «Jeg kan snakke et titall språk, og jeg kan lese enda flere, men allikevel... Ingen av dem inneholder ordene jeg trenger for å fortelle deg om hva som skjedde under krigen.» Mamma ønsket at hun kunne røre ved hånden hans for å trøste ham. Det var nesten så hun gjorde det, men hun holdt igjen og lot i stedet hånden hvile på bordet. «Jeg beklager virkelig, Mr. Karski», sa hun stille. «Nei», Josef ristet på hodet. «Jeg skal fortelle deg om det. Jeg vil forsøke i det minste... Hvis du sikker på at du vil høre.» Mamma lukket øynene et øyeblikk og åpnet dem. «Ja», sa hun, «jeg ønsker å høre historien din.» Josef tømte kaffekoppen sin og skjøv den til side, sammen med den tomme skålen. Han lente seg framover og foldet hendene på bordet. Han så ikke på mamma, men bort på veggen på den andre siden av rommet, som om ordene han trengte blomstret der mellom blåregnkvistene på tapetet. Omsider begynte han. «I 1939, under den tyske invasjonen, bodde jeg i Warszawa med kona mi og barna mine.»
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretsky til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretsky sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Nå, kjære lytter, er det en stor glede å invitere deg til å følge oss den neste snøve timen, når programserien Dette mitt liv er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, og i dag er jeg i Rælingen, som ligger litt nordøst for Oslo. Og dagens gjest har virkelig fått være lys i mørket for mange mennesker med en utfordrende hverdag. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Liv Ingjerd Thorsen Helle.
1: Tusen takk.
0: Det kan virkelig bli spennende å bli kjent med deg og høre din historie, for både meg og for lytterne, og vi skal bare gå rett på sak her. Hvor hadde du dine første leveår?
1: Jeg tror det var på Slitu, det i Indre Østfold et sted, og så flyttet vi vel til Mysen. Det var sånn at jeg har jo flyttet mye i livet, men der vokste jeg opp med mor og far, en yngre bror, og da bodde vi en god stund før vi flyttet til Ski da, i etterkant.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Jeg kjenner vel få som har en perfekt barndom, så det var jo ikke en helt perfekt barndom, men det var en barndom der jeg fikk lov å oppleve og kjenne at jeg hadde gode foreldre, men jeg hadde veldig gode besteforeldre. Mormor var en sånn omsorgsperson som bodde på gård, og som liksom hadde mye omsorg og gi, og når jeg var der så husker jeg at jeg tenkte, her er det godt å være. Så det var der faktisk, når vi kommer tilbake til den historien om gården, at jeg fikk det kallet i hjertet mitt, tror kanskje bare var 5 år, og jeg gikk over gårdsplassen der, og så sier liksom en stemme inne i hjertet mitt at her skal du bo og la andre barn få ha det like godt som deg. Og det ble sittende fast i meg, og betydde masse for meg i det som skulle skje videre mange, mange, mange år etterpå. Og så den bestefar, som var full av tro, tydelig, predikant, veldig sterk og god, og jeg kan også huske jeg satt på fanget hans og spurte liksom, må alle ha hus og bil og hund og sånn, eller kan man leve uten sånn firkantet liv, bestefar? Og så sier han, du kan gjøre akkurat hva du vil, bare du følger Gud. Og det var en veldig sånn, det vet jeg også har betydd mye for meg. Faren min var en politiker, samfunnsengasjert, og et veldig forbilde for meg i forhold til det å få lov å leve for en høyere hensikt, og leve for noe større enn seg selv. Sånn at han har nok betydd mye for meg, gitt meg veldig mye, det skjønner jeg nå i etterkant.
0: Det var når du ble russ at du fikk en frelsesopplevelse, du må beskrive det.
1: Jeg har jo egentlig ikke vokst opp i noe sånn kristen. Ja, moren min ble jo kristen, og jeg var 5 år, jeg husker det forandret henne mye. Men i russetiden så var det faktisk noen som fortalte meg om Jesus, og i begynnelsen så tenkte jeg at jeg ble redd. Jeg tenkte, jeg kan ikke miste kontrollen. Det her høres litt sånn, bestefaren min hadde jo snakket om Gud og sånn, men dette her ble så personlig. Sånn at det var altså noen ungdommer som vitnet for meg, og så til slutt så ble det sånn at jeg måtte bestemme meg for å ikke tenke på Jesus, og hvis du ikke tenker på Jesus, så tenker du i hvert fall på det, for du må liksom få til det å ikke tenke på noe, ikke sant? Så en dag som jeg, midt i russetida, da syklet jeg nedover, jeg bodde på Ski i Akershus, og syklet nedover til, vi skulle på sånn rifsefeiring, og når jeg kom ned i krysset der som jeg skulle kjøre over, så regnet det så fælt, så jeg hadde paraply, og da kom det en bil og kjørte rett på meg. Så nesten sånn som Mary Poppins, så forsvant jeg liksom over og ned i grøfta der og blir liggende. Og akkurat da, når jeg liksom våkna opp, jeg tror jeg besvimte, men når jeg våkna opp da, så bare kjente jeg at, tenk om dette hadde vært min siste sjanse. Jeg kan ikke dytte det med Jesus foran meg. Og så tenkte jeg, nei, men jeg vil ikke nå. Og så var jeg sammen med en gutt, og så dro vi på den der, først dro vi på legevakta og plastra, og vi fikk noe bandasje ved det, og brukte noe ribbein og sånn. Men så sa jeg til han, jeg vil på den Chateauneuf-festen. Og så sa han, det var jo rart, men ok, vi drar. Og når jeg kom dit, og skulle ut av bilen, så hang foten min fast i sikkerhetsbeltet. Så jeg stupte formelig på trynet ut av den bilen. Og når jeg lå der i asfalten og regnet, så kjente jeg bare, Inger, du kan ikke være så sta. Jeg visste det var ikke Gud som hadde lagt problemer for meg, men jeg tenkte det er nå. Så da ba jeg han kjøre meg hjem igjen, og når jeg da kom hjem og la meg, og jeg sto opp neste morgen, så var jo moren min blitt kristen når jeg var 5 år. Men det gikk ikke noe menighet eller sånn, men hun sa, i går kveld når du dro, Inger, så har jeg vært i bønn i lang, lang tid, fordi jeg opplevde et eller annet fælt skulle skje med det, men jeg tenkte også at det kanskje var noe bra. Og da, fra den dagen, så ga jeg livet mitt til Jesus. Ja, det var egentlig... det var ikke en sånn sterk opplevelse, men det var veldig sånn lettelse. Det var som å komme hjem, da. Så, ja, det var der det begynte, dette spennende livet.
2: Mm. Og etter videregående så reste du til Vega, som en øy utenfor Helgelandskysten.
1: Mm-hmm. Jeg tenkte at Gud, du kan jo bruke meg. Jeg hadde lyst til å reise litt, jeg hadde lyst til å komme meg litt unna. Og så var jeg på en konferanse der det plutselig var en mann som dukket opp, en sånn ungdomskonferanse, og sier de trenger en konfirmasjonslærer og en lærer for småskolen på Vega. Og jeg visste jo nesten ikke hvor det var, men jeg kjente bare at det meg. Så da tok jeg kontakt, og så dro jeg oppover til Vega. Da var jeg bare 19 år. Og når jeg kom dit, så var det et bittelite samfunn. Sånn at når jeg begynte på skolen der, og som lærer og sånn, så kjente jeg at det var mye motstand på hvem du, liksom. Du søring, og vi har hørt at du kristen, fordi du skal ha konfirmanten her. Og så ble det liksom en del sånne historier som ble lagd om meg, at jeg leste bare Bibelen på båten, og folk tittet rundt hylla på butikken når jeg kom, og liksom, det var veldig spesielt. Men jeg var altså så, jeg var så utrolig takknemlig for det jeg hadde opplevd med Gud, at jeg kjente at det der kommer til å gå over. Så jeg fikk første og andre klasse, og jeg bare elsket det. Elsket å være med de ungene, og vi sang Gud er mektig, og de fikk stå på pulten og synge, og det jeg klart. Jeg var jo ikke lærer, altså, jeg kunne jo det jeg underviste dem, men jeg synes det så viktig at barn får lov å leve, da, og kjenne gleden. Så det var en veldig spesiell tid. Jeg kom etter hvert i kontakt med ungdommene på den øya, og det var mye festing og karsk drikking og høy temperatur på de festene. Men jeg var med, jeg bare opplevde at jeg skulle være med folka, og ble så glad i menneskene på Vega, særlig ungene og ungdommene. Så når jeg reiste etter et år, så holdt de en sånn fest for meg på samfunnshuset. Og da skulle jeg sitte i annen etasje, og så skulle de få lov å komme opp og snakke med meg om Gud, da, hvis de ville. Det hadde de bestemt. Så da kom jo mange opp der, og jeg fikk prate med dem og be for dem. Og til og med nå, når jeg var der 30 år etterpå, så kommer det jo mennesker. Jeg møtte mennesker som hadde virkelig fått et helt annet forhold til Gud, så... Jeg tenker, lille meg, 19 år, helt nyfrelst. Jeg tror som på den der enkle hengivenheten til Jesus, da. Ikke gjør det komplisert.
2: Etter at du hadde vært på Vega, så dro du til Oslo for å utdanne til sykepleier.
1: Da søkte jeg på diakoniumet, og kom inn på diakoniumet. Men jeg tror jeg slutta 4 ganger, fordi jeg syntes det var så vanskelig med den rollen som sykesøster, liksom. Det var ikke helt meg. Men så var det jo sånn at på det siste året på diakoniumet får man lov til å reise til utlandet og jobbe, og da fikk jeg lov å reise til Kenya, Uganda. Og da bestemte jeg meg for at det skulle jeg gjøre. Og så ville jeg nok ikke bli sånn veldig sykesøster. Sånn at når jeg var ferdig, så jobbet jeg kort tid på kirurgisk avdeling, men så fikk jeg tilbud om å begynne å jobbe i Kimerud-stiftelse. Det i Modum på Vikersund.
2: Og der var du med å starte opp et nytt rehabiliteringssenter, ikke så?
1: Ja, der var det sånn at den stiftelsen drev 2 andre bo- og arbeidskollektiv, et på Sørlandet og et annet et på Modum, og så hadde de lyst til å starte om noe som heter Kampen Gård, som lå også på Vikersund. Og da søkte de, og så fikk jeg den jobben. Jeg var bare 20 år den gangen, så det var jo ganske... Jeg synes det var imponerende at de turte å satse på det. Men da var jeg med på å bygge opp alt fra fine ting, folk som skulle kanskje jobbe der, men ikke minst å gjøre det praktiske stand. Da. Så det var et bo- og arbeidskollektiv for rusmisbrukere, med veldig fokus på Guds ord, på å bygge karakter, men også på å kunne jobbe og skaffe seg en utdannelse, altså man ser hele mennesket, da. Så jeg må si at Kimerud Stiftelse har jeg vært med i mange, mange, mange år, Og nå ble de nedlagt på grunn av, ja, det skjedde noe som gjorde det at de ikke fikk, ja, veldig spesiell greie, men de ble i hvert fall nedlagt til slutt, og det er klart at det er et veldig tap, for det var et fantastisk sted å komme til. Når jeg var så ung da, så er det klart at det jeg hadde lært av Gud, det jeg hadde lært og det jeg hadde fått med meg i livet, måtte jo være ekte, for de folka som kommer dit, de, det går ikke an å feike noe for dem. Sånn at jeg bodde faktisk på samme hus som dem hele tiden. Det kom jo andre inn der som jobbet også, men det jeg begynte å skjønne var at hvis de fikk inn Guds ord på en god måte, da, fikk lære seg Guds ord, fikk skjønne at de var en ny skapning, som vi pleier å kalle det, nemlig at de fikk et nytt liv på innsiden, og at det livet og den rettferdigheten du får, at de kunne gi skyld og skam, fordømmelse, alt det der smertefulle vonde til Jesus, og så får man rettferdigheten fra han tilbake. Når den poletten begynte å gå ned, så skjedde det noe. Så det var ikke så mye regler og sånn, hvis du skjønner, var mer det at folk ble forvandlet av Jesus egentlig. Men for meg, 25 år, leder det her, og noen voksne og de guttene og jentene, så tror jeg veide 48 kilo etter 2 år. Så da tenkte jeg, det her blir for krevende for meg. Så da slutta jeg der, men det har vært noe av det mest lærerike jeg noen gang har vært med på, tror jeg.
2: Kjære lytter, det er Liv Ingjerd Thorsen Helle, som er dagens gjest i programmet «Send dette mitt liv», og vi skal fortsette denne samtalen, Liv Ingjerd, men først har du valgt en sang.
1: Jeg har valgt en sang som har betydd mye for meg, kanskje spesielt dette året, men også når du står i veldig tøffe ting, og ikke egentlig skjønner om at du kan klare det, hvordan skal jeg klare det her? Og da har egentlig Michael Jeff Johnson skrevet en sang som heter «Stormens overmann». En fantastisk sang. Så hvis du er i en sånn situasjon der du kjenner at livet er veldig hardt nå, hvordan skal jeg klare det? Hvordan skal jeg klare å bli fri fra ting? Eller hvordan skal jeg klare den situasjonen? Så hør på teksten på denne sangen. En fantastisk sang.

0: Ja, kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Liv Ingjerd Thorsen Helle som er dagens gjest, og Liv Ingrid, etter at du hadde vært på denne rehabiliteringsgården, så startet du på Ullevål sykehus.
1: Det var jo en intensiv avdeling hvor det kom trafikkulykker, barn som var veldig dårlige, og det var jo en sånn... Man måtte gjøre det, føler jeg, med hele hjertet. Det var mange tøffe, tøffe ting med pårørende som mistet barna sine. Det var alle slags vonde ting som du opplever i livet. Så for meg så ble jo det en sånn ilddåp egentlig litt i å tørre å gå inn i smerte og sorg da, med mennesker. Og da også kjente jeg en veldig sånn kjærlighet til de barna og til foreldrene. Men der på den avdelingen så møtte jeg en liten jente som heter Ingvild, som var 2 år, som hadde blitt påkjørt av en bil og fått brudd mellom C2 og C3 i nakken, og det betyr at hun var lam fra halsen og ned. Hun lå veldig lenge før hun kom til seg selv, men når hun våkna så var hun faktisk helt klar i hodet. Og da fikk jeg ansvaret for å være med på et team som skulle, 5 stykker var vi faktisk, for hun lå på respirator, at vi skulle være med hjem og bo hjemme hos henne, hos familien, så de lagde et eget rom, og så gikk vi turnus på hjemme hos Ingvild. Og Ingvild var en vidunderlig jente, altså. Hun var helt fantastisk. Hun var så nær og ekte og glad, og alle vi pleierne hadde forskjellige roller i livet hennes. Og det som vi hadde da, Ingvild og jeg hadde, det var at hun fikk lov til å være litt sånn rampete med meg og litt sånn gæren liksom, så vi kunne gjemme oss ned i trappa på Ullevål sykehus hvis vi var der, bare for at hun sa, vi stikker, og så stakk vi ned der i støvet, og så fikk vi litt kjeft etterpå, intensivlegene kanskje, men og vi badet og slurpet med den baggen, og det gikk bra, det gikk jo bra, fordi foreldrene og vi hadde bestemt, eller foreldrene ville at hun skulle leve når hun levde. Og så gikk det, det må jeg også si, at min far var jo ikke noe troende. Det har han ikke vært til da. Og så ble han med moren min på et sånt kristent møte, for første gang på en sånn sommerkonferanse. Og da sa Ingvild, for hun trodde jo på Gud, og hun var bare helt nydelig, at innert, for hun kalte meg innert, nå ber vi om at pappaen din skal tro på Jesus. Og så gjorde vi det da. Og samme kvelden så ringte moren min og fortalte at pappaen min hadde stått der i rekkene, og han hadde nesten bare hoppet over benkeradene for å komme til Gud. Så det var et veldig sterkt bånd vi hadde, og jeg bare elsket den lille jenta. Så skulle jeg på et sånt oppdrag, sånn kort oppdrag til Romania, med noen hjelpesending, og da hadde Ingvild blitt veldig syk, fått noen infeksjon i lungene, sånn at jeg gikk inn til henne, og da tror jeg at jeg tenkte, dette blir siste gangen jeg ser henne. Så vi bare fikk sagt ha det og gitt henne en klem og sånn, og så dro vi. Og når vi kjørte nedover motorveien i Tyskland, eller det,

0: den veien til Romania. Så jeg plutselig et syn, og så jeg så sånn foran meg, liksom, ikke sånn voldsomt syn, men for ditt indre øye, eller kall det hva du vil, enn at det kom to engler inn I det der rommet på Ullevål sykehus, og bare tok Ingvild mellom seg, og bare røsket alle ledninger, og alt ble bare borte, og sto I himmelen en stund. Og så kom det en stor engel, og traff dem der oppe I lufta, og når han tok tak I Ingvild, så fikk hun krefter I armer og ben, hun var jo lam, så hun bare tok han rundt halsen og rundt bena, og så sto de der en liten stund, og så bare forsvant de. Og da var klokka sånn 4:24 eller et eller annet. Så neste dag så ringte de fra Ullevål sykehus, og de var jo blitt så glad I henne der også. Så hun sa, Inge, ring, jeg vet hva som har skjedd, og så sa jeg, ja, jeg tror klokka 4:25, så kom englene og hentet henne. Og det ble så sterkt for han pappaen, som ikke helt visste hva han trodde på, eller var helt nyfrelst, at han fikk en sånn veldig sånn konkret bevis på at hun var hjemme hos Gud. Da. Så det også mange sånne sterke opplevelser med mennesker da, har jeg hatt, føler jeg. Og barn, ikke minst, fordi barn har jo sånn rent hjerte, og en sånn nydelig måte å forholde seg til Gud på, så enkelt.
1: Utrolig. Gripende å høre. Du har også virket I Rwanda som sykepleier.
0: Det gikk noen år, og så skjedde jo den krigen mellom Hutin og Tutsine I Rwanda. Og da kjente jeg veldig tydelig, jeg satt og så på TV, og så vi barn og voksne løp over grensen I panikk da. Fordi det var krig, og det var tøffe ting, de ble bare hugget ned med sånn marsjetter, og nei, det var bare sånn forferdelige greier. Og så opplevde jeg at Gud sa, dette kan du være med på å forandre noen menneskers liv, Inger. Så da bare spurte jeg meg for fri, det var jo veldig noen gunst fra sykehuset, vi dro på 3 dager, så dro vi ned, jobbet for en sørafrikansk organisasjon, og kom til Goma, på grensen mellom Rwanda og Kongo. Der var det egentlig, skulle jeg jobbe med, jeg jobbet en del med sånne flyktninger også, altså med Operation Blessing hadde en sånn, hva skal jeg si, en sånn sykestue midt inne I den forferdelige flyktningeren der, så der var jeg en stund. Men så fant vi en barnehjem hvor det var kun 80-90 barn, og plutselig når denne krigen skjedde, så var det jo så mange små barn som bare måtte løpe for livet, og aldri fant igjen foreldrene sine. Sånn at de kom på det barnehjemmet, så til slutt så var det 1200 barn på det barnehjemmet. Og det var helt stappfullt. Det var diarré, det var dysenteri, det var alle slags type sykdommer. Så det lå liksom på en sånn plastikk inne I huset for at ikke det skulle bli så skittent og lite grann hygiene. Så vi begynte å organisere opp det. Og så måtte man bli spylt forsiktig på morgenen, fordi alle var jo nakne og hadde ikke klær. De kalte det for lille helvete, liksom. Ja, og man kunne finne barn I gata der som det lå bare en sekk over, ikke sant? Det var mennesker som døde, det var veldig sånn traumatiserende på en måte, men jeg opplever jo at Gud beskyttet oss på mange måter. Og da begynte jeg å jobbe på den avdelingen fra 0 til 1 år, og da jobbet jeg sammen med en engelsk lege, og han og jeg begynte å merke at ungene bare døde uten å ha vært syke. Og så tenkte vi, kan det være det vi har lært på skolen, at hvis du ikke får fysisk kontakt, så dør du, altså I mangel på fysisk kontakt og nærhet. Så da fikk vi en mamma som hadde fått tvillinger til å sitte og amme fra den ene siden til den andre. Og etter hvert så ble det jo bedre, men det som skjedde først var jo at disse små babyene, de bet seg fast I tøyet vårt. Og det gjorde ungene helt til 2-3 år I en sånn desperasjon på å få fysisk kontakt. Da. Og det klart det gjør noe med deg når du ser noe sånt. Da skjønte jeg plutselig at barn dør altså, I mangel på kjærlighet og trygghet når de så små. Så når vi hadde da blitt betalt henne dama for å sitte der, hun var kjempegod og hun hadde jo mye melk å gi, så gikk det fra et bryst til et neste og sånn, og så begynte vi å bære dem en foran og en bak på ryggen, sånn at de fikk fysisk kontakt. Og da overlevde de faktisk, hvis de ikke fikk noen alvorlige sykdommer. Jeg opplevde egentlig mange sterke ting hvor Gud greip inn med at vi fikk mat, vi fikk det vi trengte, og jeg var blant annet syk, jeg lurte på om jeg fikk noe dysenteri eller noe sånt, for jeg ble skikkelig dårlig. Så jobbet jo under veldig tøffe forhold, sånn at vi hadde jo ikke så mye tid til å ta vare på hverandre. Da jeg lå der på rommet, så var det jo jeg som var sykepleier I det teamet, og når jeg bare tok en pause og ble liggende, så tror jeg ikke de andre skjønte at det var alvorlig. Men jeg kjente jo plutselig at jeg ikke hadde noen krefter I kroppen I hele tatt, og at liksom, nå bare forsvinner jeg, nå går jeg inn, jeg var sikkert helt dehydrert. Og så på natta så våkna jeg så vidt opp, og så hørte jeg, det kom en mann inn I rommet, han var professor på den universitetet som vi bodde da, for vi bodde innenfor en sånn gjerde, for det var jo helt vilt med de soldatene som stoppet oss, og vi måtte liksom bare kjøre igjennom sperringene hvis det ble mørkt, for det var jo farlig. Men da kom han inn, han var seksolog, men han jobbet jo på det kristne universitetet der, og så bare hører jeg langt, ut at han sier, her jo dødens ånd. Og så sier de, ja, da skjønte de liksom, ja, Inger har jo ikke sett hele dagen. Men da taler han bare ut, han bare talte og kommanderte den dødens ånd vekk fra dette stedet. Han sto utenfor døra mi, han var ikke inn på rommet engang. Og fra det øyeblikket så kjente jeg hvordan jeg fikk kreftene tilbake I kroppen, og I løpet av en dag så var jeg helt tilbake igjen og kunne jobbe. Så det ble jo en sånn periode I mitt liv der jeg skjønte at Gud ikke på møte. Han på møte også, men han virkelig med oss I alle ting, I alle stormer og I alle tøffe ting. Noen ganger gjennom mirakler, men noen ganger like mye I at andre mennesker blir brukt da, for å hjelpe deg. Men det forandret nok meg. Det der jeg opplevde på det barnehjemmet gjorde at jeg fikk den visjonen enda sterkere I hjertet. At jeg skal hjem, og jeg skal elske barn frisk, egentlig.
1: Ja, etter hvert så reiste du til Norge igjen.
0: Reiste jeg tilbake til Norge, og så start tenkte jeg, nå går jeg løs på den visjonen på Gapstad gård, om å være noe, ikke sant, å gi noen barn en mulighet til å ha det like godt som meg. Og så startet jeg opp, jeg var alene, jeg var, den gangen var jeg vel 30, noen av 30 år, ja, begynnelsen av 30 året, på en gård som jeg hadde arvet av besteforeldrene og så foreldrene mine, men det var en gård som ikke var pusset opp eller satt så moderne I stand, så man måtte liksom legge inn bad, og det var tak og masse ting som skulle gjøres. Og jeg sto på, jeg bare kjente at så fikk jeg litt hjelp av faren min, og så kom det noen andre som hjalp det og sånn, men jeg fikk et vers da, mens jeg levde på det der, og det var det at min nåde nok for deg. For da hadde jeg lest det seg at nåde betyr ufortjent favør og hjelp I rett tid. Så det var jo alt fra når jeg var slipet til gulvet så plutselig forsvant eller slipmaskinen ut for trappa. Og du tenkte, hvordan skal jeg få opp den? Du måtte bare rope på Guds nåde og så klarte du det på et eller annet vis. Og jeg kjente det sånn at visjonen drev meg. Det var ikke jeg som bar den. Men det var noen år hvor vi sto på med noen venner eller jeg, og det ble det til slutt. Så i slutten I 97 så startet vi første sommeroppholdet. For det var sommeropphold som jeg hadde tenkt I første omgang.
1: Og en av de som har fått oppleve velsignelse gjennom ditt virke der jo Truls Petter Andersen, som faktisk har vært gjest I denne programserien som Dette mitt liv, og som nå jobber for Marita Stiftelsen. Kan du si litt om det?
0: Truls Petter og hans fire søsken kom til Gapstad som den første liksom, familien som var der. Da. Alle de bodde I forskjellige fosterhjem, og så ville barnevernstjenesten, for det barnevernstjenesten som har kjøpt tjeneste på Gapstad gård, ville at de skulle få være sammen en helg I måneden. Og for dem har det betydd, har jeg skjønt, enormt masse. Og det klart at Truls Petter, han har jo selv sittet I og fortalt deg det her, så det ikke noe hemmelighet. Han hadde virkelig sine utfordringer med sinne og med oppførsel og finne roen. Han var såret, han var full av sorg, han var full av masse vonde følelser også, fordi det hadde, alle de barna har jo opplevd tøffe ting når de vokste opp. Men på et eller annet vis så fikk han veldig tillit til meg. Jeg bare også opplevde da at jeg ble veldig glad I han. Og mer gærne han var, og mer glad han ble, liksom. Og alle de, både søstrene og alle de barna, har betydd masse. Så de var jo der en helg I måneden, og sommerferier. Vi var til og med I Afrika sammen, faktisk, på tur. Og vi gjorde mye, og da var det jo sånn at på Gapestad var det nemlig sånn at ingen korrigering uten hjertekontakt. Og det betyr at det ikke regler. og liksom struktur og sånt som som skal gjøre at unger oppfører seg pent, men det handler om å få en relasjon med oss voksne og kjenne at vi virkelig bryr oss om dem og tåler dem. For det jo masse barn som har vært der gjennom alle de 26 årene vi hadde Gapstadgård, så, så var det jo masse barn med store problemer. Og jeg følte at kommunen fikk en sånn tillit til oss, at de sendte liksom de som var vanskeligst av vanskeligst. Men jeg tror ikke barn vanskelig, jeg tror de har det vanskelig. Så sånn for oss var det så viktig å spille på lag med dem, og få hjertekontakt med dem, og forstå at vi virkelig brydde oss om dem, og ha en trygg struktur, det hadde vi. Men det mange, mange, mange, mange barn, kanskje 400-500 barn som har vært på Gapstad og fått oppleve både Guds godhet, men også, tror jeg, fått oppleve for livet at noen trodde på dem og elsket dem. Blant annet Trus Petter og familien hans, som vi, jeg og mannen min, har mye kontakt med i dag også, faktisk. Mm. Så de er liksom litt våre barn, på en måte. Mm.
1: Fantastisk arbeid dere gjør. Kjære lytter, du hører på programmet som heter Mitt liv, og det er Liv Ingjerd Thorsen Helle som er dagens gjest. Og Liv Ingjerd, du har valgt en sang til.
0: Ja, jeg har valgt en sang til. Jeg har valgt en sang som heter The Greatest Love, som Monica Kilevær har skrevet. Og den sangen, den, det er liksom den sangen jeg tenker er viktig. Altså, vi som er troende, vi kan ikke komme med sånn skal du oppføre deg, sånn skal du oppføre deg, men å komme sånn som Jesus gjorde, han bare elsket mennesker. Og sånn tror jeg, og det er det den sangen handler om.

0: Kjære lytter, det program som dette er mitt liv som på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og i dag så sitter jeg faktisk hjemme til Liv Ingjerd Thorsen og ser ut på Lillestrøm, for det her du bor. Liv Ingjerd, du begynte jo på å bli godt voksen, og du hadde ikke noen mann i livet, men ting begynte å skje.
1: Det å drive gård og ha alle disse barna som etter hvert kom, det ble jo både avlastning i helgene, og så fikk jeg også et fosterbarn, eller en gutt som kom når han var 7 år, en sommer, og som det ble sånn at han ble boende hos meg. Det var egentlig ikke planen at jeg skulle bli boende ut på den gården. Jeg tenkte at jeg kunne fortsette å reise. Jeg har jo fått reist og gjort masse. Det må jeg bare få si at hvis folk tror det er kjedelig å være kristen, og det er i hvert fall jeg aldri opplevd. Det er egentlig det mest spennende og mest fantastiske man kan få være på, fordi at Gud, han tør du, så tør han, eller sånn, si det omvendt, og tør han, så tør du, fordi at det er så mange ting, og når du da har Gud med i tillegg, så kan du jo oppleve at du blir ledet inn i de underligste ting uten å gå feil. Altså, du kan gå feil, det kan du, men det er jo trygt på et vis, ikke sant? Han avslutter ikke noe han begynte. Men det som skjedde var at jeg var jo alene, og det var mange som sa til meg, Inger, du må jo ha en mann, og jeg tenkte mange ganger at jeg hadde jo noen fra bibelskolen som kom og hjalp meg, og det var jo menner der og sånn, men det hadde vært fantastisk å være to. Men jeg var jo ikke ute, jeg fikk jo nesten ikke treffe noen andre, det handlet om gården, ungene og livet, ikke sant? En dag så kom det et rehabiliteringssenter på besøk, og der jobbet Roald da. Han kom fra Bergen, han jobbet på et rehabiliteringssenter i Bergen, og kom og skulle overnatte på Gapstad fordi de skulle være der på sommeren. Og da traff vi hverandre, og det var veldig spesielt, for det gikk kjempefort, det var akkurat som var meant to be. Så jeg tror at vi traff hverandre vel på sommeren, og så var jeg oppe og besøkte han i oktober, og i mai var vi gift. Så det gikk kjempefort. Men han måtte bare forlate jobben sin, det var liksom 3 betingelser jeg hadde. Han måtte være glad i ungene, han måtte være villig til å jobbe på gård, og så måtte han være glad i meg selvfølgelig, og i Gud. Men jeg har bare lyst til å si en oppmuntring til deg som venter lenge og tenker, ja, men jeg er jo ikke der, og du tenker jeg skulle vært der og der for å treffe den og den. Jeg tror det går an å hvile i det, og tro at hvis jeg gjør det jeg kjenner jeg skal gjøre, så finnes den personen på den veien et eller annet sted. Sånn at jeg var altså 43 år, var kanskje ikke så gammel, men det var jo gammelt nok, så vi fikk aldri biologiske barn, men vi har fått 2 herlige gutter likevel. Og vi er besteforeldre i dag, faktisk. Så jeg er takknemlig for at man kan faktisk være lykkelig uten å få barn også. Men da må man tenke at det finnes kanskje noen andre barn i denne verden som jeg kan bety noe for. Og det tenker nok jeg at kanskje pappaen min hjalp meg til. Å se litt stort på tilværelsen og tenke at man kan leve for en hensikt som er større enn seg selv. Og hvis jeg ikke blir sittende og på en måte synes synd på meg selv for lenge av gangen, så kan jeg gå ut, og så finnes det alltid noen andre jeg kan oppmuntre eller velsigne, og når de kommer inn i mitt liv, så blir det en glede tilbake da. Så kanskje det siste jeg har lyst til å ha med var at medarbeiderne da, de ungene som vokste opp på Gapestad, selv om de var der bare på sommeren og i helgene, de ble jo kjempegode medarbeidere på Gapestad. For de skjønner traumer, de forstår at når noen kaster stein, eller sånn, så er det fordi de har det vondt. Det er ikke fordi de er redde, rett og slett. Så vi var så imponert, for vi begynte å holde kurs om traumer etter hvert, og sånn, som vi hadde for fosterforeldre, barnevernstjeneste, ja, politi, jeg vet ikke, masse kurs. Men greia var jo at det som man må forstå, når man har et barn som er traumatisert, enten selv, eller fått et barn i hus som ikke er sitt eget, eller i nærmiljø, eller på det frivillige, da, for der treffer man jo også masse barn, det er at man kan ikke korrigere og bli sint på et sånt barn, fordi at de er så redde for å høre. Sånn at man er nødt til å trygge dem, og heller ta dem litt ut av situasjonen, og prøve å få roa det ned, og och ge dem en følelse av att du är på lag med dem så att de känner att inte den triggern går på för när triggern går på så går det I svart som vi kallar det och då kan man göra massor rart stackars som barn som man angrer på att man aldrig käfter för exempel vi hever inte stämmen och skriker tar dem inte hårt I armen vi är inte brå Og man må være tålmodig, man må stå I masse avvisning, det vet jo jeg fra mine egne barn nå, men det verdt det. Fordi at når de kjenner at, du skjønner dem, og du, de spiller på lag, så får du en venn for livet, alt jeg må si.
0: Liv Inger, det, sitter nok en del lytter også som I dag har en utfordrende hverdag. Har du noe til de?
1: Ja, jeg tror jo at, Jesus nær da. Jeg fikk et ord I dag til, da stod det bare Herren nær. Og han nærmere enn oss, enn vår egen pust, vet du. Han som fyller alt I alle. Og hvis man ikke tror på Jesus, og ikke har noe tro I helt, så det så enkelt å åpne hjertet sitt, fordi han lengter sånn etter deg. Han lengter så desperat etter at du skal få lov å komme inn I et fellesskap med han. For dette handler ikke om en religion, dette handler om en relasjon. Så når han kommer, og du kan åpne hjertet og si bare at Jesus, her jeg, med all min bagasje og alt jeg har og alt mulig, men kan du komme? Altså, kan jeg få lov å tro på deg? Kan du vise meg hvem du Kanskje man sier bare at jeg vet, jeg skjønner ingenting av det her, men kan du vise meg hvem du virkelig Fordi jeg tror han så nær, han vil så gjerne hjelpe oss, og han med alltid. Og så tenker jeg, hvis jeg skal si til noen kristne, så vil jeg si at Det står et sted Kristus I oss, håp om herlighet for verden. Og det handler om at hvis vi forstod hva vi går og bærer på, da, av Guds kjærlighet og Guds liv, så hadde vi nok tenkt litt større tanker om oss selv, rett og slett. Ikke at vi så fantastiske, men hvor stor han Og så tror jeg at Guds kjærlighet verdens sterkeste kraft. Og jeg tror at vi som kristne, vi må bry oss om naboer, barn I nabolaget, se andre tenke at jeg lever her for en hensikt som mye større enn meg selv. Selv om du blir pensjonist og 80 år, så har du virkelig en oppgave å være god mot noen av de du kjenner rundt deg.
0: Nydelig. Kan du også be en bønn for lytterne?
1: Far, jeg takker deg fordi du elsker mennesker, Herre. Jeg takker deg for det var derfor du kom. Det var derfor du døde, Jesus, for at du skulle... virkelig oppheve det skille som, skilte mellom mennesker og deg, Gud. Så jeg takker deg at det bare det å få lov å tro og vende hjertet sitt til deg som kan få lov til å forandre på det. Det ingenting som du kan gjøre for at han skal elske deg mer, og det ingenting du kan gjøre for at han skal elske deg mindre. Jeg takker deg fordi du styrker dem som har det vondt. Du gir håp til dem som trenger håp, Herre. Og jeg taler fred, og jeg taler at du finner det du søker etter. Og jeg bare taler styrke og liv og glede over de som hører på det her programmet. At det alltid håp. Det alltid håp, og dine armer, Herre, de når langt. Og du elsker hver eneste av de lytterne her, som har sittet og hørt på meg. Da kan noe av det virkelig kan bli til glede for dem. I Jesu navn.
0: Amen. Hjertelig tusen takk, Liv Inger Thorsen Helle, for at du har delt din gripende historie. Jeg tror dette skal være til hjelp og oppmuntring for den enkelte lytter. Må Gud rikelig velsigne deg, din familie og alt du tar deg for I tida fremover. Ja, kjære lytter, I dag har du fått høre en gripende livshistorie. Og Liv Ingjerd har kommet med flere oppmuntringer om å invitere Jesus inn I hjertet. Så nå skal vi være konkrete her og be en frelsesbønn med deg som vil ta et valg om å ta imot Jesus. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg. Mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser I livet. Takk at jeg nå ditt barn Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne i kontakt med en menighet der hvor du bor. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller du kan søke opp mitt nummer på en opplysningstjeneste. Det er også kontaktinfo på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti.no. Altså 90 med bokstaver og 10 med tall. No. Her vil du også finne fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Kjære radiovenner, vi lever i en meget spesiell tid. Det er veldig mange som både føler på frykt og usikkerhet, og for noen har dette utviklet seg til angst og eller depresjon. I Johannes evangelium kapittel 14, vers 1, er Jesus sitert på følgende: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.» Selv om det stormer rundt oss, så ønsker Jesus å være en trygg og god havn hvor vi alle kan søke ly. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som enten er syk eller opplever livet som tøft og vanskelig. Og så er det veldig fint om du som er frisk og rask også deltar i bønnen. La oss be sammen. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Vi vet at mange mennesker opplever livet som tøft og vanskelig i disse tider. Mange er ensomme, mange er redde, og en del mennesker har også angst og eller depresjon. Andre igjen sliter med sykdomstilstander eller smerter i kroppen. Herre, takk at du ser enhver som lytter på dette programmet i dag. Du kjenner hver enkelt, og du elsker hver enkelt. Og vi ber om at du fyller den enkelte med fred. Ja, din vidunderlige fred. Vi ber om at det skal komme nytt mot og lys der hvor motløshet og mørke råder. Vi ber også om at angst og depresjon skal forsvinne i Jesu navn. Du ser også dem som sliter med sykdom. Takk at det ikke finnes en diagnose eller en tilstand som er for vanskelig for deg, Herre. Takk at du er legenes lege. Derfor ber vi om at alle slags sykdommer, smerter og plager skal forsvinne i Jesu navn. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud og Far, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi tilbake på denne kanalen, hvor en ny gjest er invitert til å dele sin unike livshistorie. Men allerede nå kan du finne tidligere programmer av denne serien på en rekke podcastplattformer, så det er bare å søke opp Dette er mitt liv på Spotify, Apple Podcast, Samsung Podcast og så videre og så videre. Om du ikke er så kjent med podcaster, kan du bare google Dette er mitt liv, så vil du enkelt få tilgang til en podcast. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretsky til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretsky sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Sigvard Dagsland med venner var det som kunne åpne musikk for øret med sangen og melodien Orkestre. Vi skal slippe til Elias Akselsen, Betty Stjernen og

har mange forskjellige drømmer hvor vi vil bo. Og her ville Anne-Marie Kvien bo ved bygda I skogen. Anne-Lotta Larsson har en kjærlighetssang. Og sier kjærleken førte oss sammen.

er lov å lukke øya og nyte musikk også. Nå skal du høre på en rar sang. Det Ole Bremnes som kommer her med titlen Mi Pia, din dyrt.

0: Ian.
1: Langt mot nord, der finner vi nordlyset. Maria Solheim har tenkt å fremføre den titlen i denne sangen.

0: Har du vært I London noen gang?
1: Jeg håper det. Oi, så hiss jeg ble I halsen da. Men.
0: Her kommer Lill Babs med en god gammel melodi og sang.

det er helt sant det som ble sagt I denne sangen til Lille Babs. Eva Cassidy kommer her med en sang. Den heter Blue Eyes Crying in the Rain.

Slik var den sangen. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabø. Det nærmer seg avslutning snart, men vi har plass til et par melodier til. Og den neste heter God morgen, alle sammen. Og den fremført av Iben.

Ja, vi må få lov til å si god morgen til hverandre, det helt sikkert. Vi skal straks gå til avslutning, og vi skal avslutte med en låt som det skikkelig futtig, med mye blås og mye glede. For ingenting bedre enn når Carl Robert lager en ny sommersang. Og den heter Sommer i Norge, og du kan tenke deg hvor deilig det å feriere i Norge over hele landet. Mange velger å reise til Lofoten, Nordkap, Vestlandet, Sørlandet, og andre liker å holde seg her i Østfold. Og Carl Robert har laget en sang som handler om alt dette her, med mye blås og mye stemning, og gratulerer med den, Carl Robert. Og her kommer Sommer i Norge med Carl Robert.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

0: Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
6: Da er det tid for Jukebox her på Radio Øst, og programleder, det er Thomas Neråsen. Ja!

Ja, folkens, da tiden inne for en ny utgave av Jukebox sin sommerspesial her på din lokalradio med Thomas Neråsen I studio. Jeg skal spille mye god sommerlig norsk dansbar musikk. Sola skal være I fokus etter programmet. Jeg kan nevne navn som Ronald Holmberg, Toten Bjørn, Teddy Bears og Bjørns Orkester. Vi starter med en av mine favorittartister her I Norge, nemlig Lillian Askeland. Hun har gjort veldig mye fint opp gjennom årene, både på plate og ute på konsert, holdt jeg på å si. Hun har jo gjort veldig mye innen countrymusikken, og skal vi tilbake til hennes tidlige karriere aller først. 1968 kom denne låta her ut på en singel. Egentlig heter den A Place in the Sun, men Lillian synger på norsk, og da blir det en plass I solen. Når den ferdig, så skal vi tilbake til plata Stalltips, som Lillian ga ut I 1979. Og fra den plata hører vi sola, hører vi sangen La dem leke I solen.

Det var Lillian Askeland. La dem leke I solen. Let them walk in the sunshine, heter den egentlig på engelsk, denne låten her. Så skal vi litt mer sånn tradisjonell dansebandmusikk her I Jukebox. Vi skal til et band som kaller seg, eller kalte seg, Connect. De hadde en svensk vokalist, men de kom ifra Norge. Connect, de skal synge sangen Måne og Sol, og hvis jeg husker riktig, så het vokalisten I Connect Elin Eriksson. Når de ferdige, så kommer en gruppe ifra Follo utenfor Oslo, tror jeg der. Jeg tror de var fra nærheten av Ski eller noe. De kalte seg Midtbøs Kvartett, og de byr på låta som heter Sol I Sillerud.

Ronald Holmberg var en ekte hedersmann. Jeg hadde mange hyggelige telefonintervjuer med han da han levde og ga ut plater. Veldig trivelig mann å ringe opp og prate med på radioen han. Nå skal vi ha to låter til fra Ronald Holmberg. Har du solskinn i ditt hjerte heter neste melodi. Den var med på plata Ronald 7 i 2000. En låt som har fått tekst av Arne Bendiksen, antageligvis en utenlandsk melodi. Når den er ferdig så kommer en låt som Ronald Holmberg har hentet fra Gud Nydalen. Den kom ut på plata Ronald 8 i 2000. Og den heter Streif av sol.

som dere hørte, at du hørte før denne låten, disse låtene her, så var Ronald en veldig aktiv plateartist. I 2000 ga han ut hele to plater, for både Ronald 7 og Ronald 8 kom ut samme år, så han var veldig produktiv. Og fint låt også, synes jeg selv da. Streif av sol hørte du med Ronald Holmberg. Så skal vi til en kar fra Toten som heter Bjørn Hansen. Som artist så kaller han seg Totenbjørn. Denne låten her antar han har skrivet selv. Den heter Innimellom er det solskinn. Når den er ferdig så skal vi tilbake til TV-serien Hver gang vi møtes. Vi skal tilbake til sesongen som gikk i 2016. Da var blant annet Henning Kvitnes med. I denne melodien her hadde med seg både Unni Wilhelmsen og Ravi, og de synger sangen Ut og vekke sola som låt nummer to.

Det var Henning Kvitne som her også hadde med seg Unni Wilhelmsen og Ravi på laget i sangen Ut og vekke sola. Så skal det være litt rockabillemusikk, det betyr at vi skal opp litt i tempo. Vi skal til mitt favorittband fra Oslo innen rockabillesjangeren, nemlig Teddy Bears. Jeg har to rockabillegrupper like godt, Teddy Bears fra Oslo og Vasselina fra Toten. Vasselina, det vi også har lagt rockabilly-band egentlig. Nå skal vi tilbake til den siste plata som Teddy Bears skal ut. Den kommer 2013, Trollmann med bil het plata. Men det ikke den platen låta vi skal høre. Vi skal høre låta som heter Så lenge. Sola skinner gratis. Når den er ferdig så kommer en annen solsang med Bjørns orkester fra Romsdalen, Molde. Vi skal tilbake til 2011. Da kom Bjørns orkester ut med plata i Jubelbrus, og fra den plata jeg plukket låta Du er sola i mitt hjerte.

Det var Bjørn Slokester. De kommer ifra Fræna, som det heter tidligere, utenfor Molde. I dag så heter det Hustavika. Dette var i hvert fall sangen Du er sola i mitt hjerte. Så skal vi til Skandinavia, og de har gitt ut mange fine plater de. Nå skal vi tilbake til Skandinavia 4, som kom ut i 1993. På den tida var det Rune Rudberg som var vokalisten i Skandinavia. Og vi hører en låt som Rune har skrevet sammen med Steinar Spam Kristiansen, nemlig Sommer og sol i dine øyne. Når den ferdig, så skal vi til Valdres sin store sangdronning, Anne-Marie Kvien. Hun kom i 1998 ut med plata Livsglede, som inneholdt den mektig populære sangen til bygda. Men vi skal høre en annen melodi som også stammer fra Roland Sedemark, like til med sangen til bygda. Han hadde skrevet den også, men nå skal vi høre en annen melodi som Roland laget i sin tid, og som Anne-Marie har satt norsk tekst til. Så lenge solen gir oss lys.

Da skal vi over en jukebox. Jeg har lagt klart to låter til slutt, men jeg vet ikke om vi får plass til begge to. Den ene kommer fra Vestfoldbandet Roulette og heter Sol og Sommer. Den andre kommer fra Totenbandet Torre Eng og heter Det er sol i dine øynene. Opprinnelig innspill på en single i 1970, men vi skal høre den i en nyinnspilling fra 1991, så sant vi får plass. Litt usikker på mye mer rekker, men vi spiller i hvert fall Sol og Sommer med Roulette, og så ser vi hva mulighet til å legge på Torre Eng til slutt. Med det så takker Thomas Neråsen for følge for i dag. Jukebox tilbake med uke til samme tid med mer solig og sommerlig musikk her etter programmet. Sommerspesialet blir det hele juli, og så er det ordinære programmer igjen i august. Så vi høres med uke. Ha det godt så lenge. Vi høres. Her er Roulette og Sol og Sommer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre, og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Rådet.

du en som blir påvirket av reklame? Jeg spør for en venn. Jeg blir veldig påvirket av reklame, og så husker jeg de små vignettene. Oslo Taxi hadde en radioreklame på begynnelsen av 90-tallet. 22, 38, 80, 90, og så videre. Og jeg tror jeg har blitt en sånn nostalgisk reklameperson. Og det blir sånn når jeg møter venner også. Vi tar en liten drink eller spiser noe mat, og så ender vi alltid opp med å liksom nynne på noen vignetter eller synge med på et eller annet. Og det kan jo være en yrkesskade selvfølgelig, har helt klart åpnet for det, men er jeg den eneste som går rundt og husker sånne ting? Er jeg alene i den store verden når det kommer til det? Ja. Det har kommet massevis av meldinger inn, jeg skal se på dem etter hvert. Vi skal straks starte dagens quiz, og bare sånn for å understreke dette med meldinger inn. Du bruker sosiale medier, finn meg der, jeg heter Endre Lundgren på dem. Alle sammen, jeg har litt musikk å by på nå.

Vi skal jobben ut og lete etter et svar I dagens quiz også. Og hva skal vi lete etter I dag, man tror? Jo da, det kjent folk. Eller en kjent person. Og dette kan være I nutid eller I fortid. Altså død eller levende. Det kan være norsk. Eller det kan være utenlandsk. Og det kan være en kvinne eller en mann. Spørsmålet om vi på bølgelengde når vi kommer så langt. Alle ledetrådene her handler litt om denne persons liv, og kanskje noen av de mest kjente tingene omkring denne personen. Og når vi har kommet tre ledetråder igjennom, I tre omganger, så kommer vi mot slutten av timen, og der skal vi gi deg fasit. Og du din egen dommer I denne konkurransen, og gir deg selv den premien du mener den som passer best inn nå. Høres ikke det fint ut? Godt. Vi skal finne en mann I dag, så mye kan jeg si, og denne mannens private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Wow!

ble verdens første atombombe prøvesprengt den 16. juli. Og måneden etter så dropper de jo den første bomben på Hiroshima. Så har vi Apollo 11 som figurerer i oversikten I dag. Det var jo den aller første Apollo-ferden som endte opp med å lande på månen. One small step for man, og så videre. Ble skutt opp fra Cape Canaveral I 1969 på dagens dato.

Og satt jeg her og ble litt distrahert, men fikk et vink om at nå må du ikke glemme neste runde med kaffepausens quiz da. Så det skal vi ikke gjøre. Her quizen. Vi leter etter en kjent person I dag, og vi har bestemt oss for å fortelle at det en mann vi ute etter. Og jeg sa at denne mannens private samling

av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Og det betyr jo at dette en forholdsvis kjent kar som I alle fall anses som så viktig at hans private papirer og bilder regnes som en del av verdensarven. Det ganske heftig. Dette en, og her kommer ledetråd nummer to, en mann som under 2. verdenskrig ble utdannet ved Little Norway I Kanada, deltok I krigen I Finnmark og avtjente den plikten som offiser. Han var løytnant. Hvem var løytnant under krigen og har en anselig samling? Lykke til!

Jeg skal være 100% ærlig her og si at vi har fått litt hummer og kanari hva forslag til svar I dagens quiz Og det setter jeg stor pris på. Altid hyggelig å kunne holde folk på pinnebenken et stykke tid. Noen har også helt rett, skal nevnes. Første ledetråd I dag på vår søken etter en kjent person, som vi altså har avklart en mann, var at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdensminner. Det en ære. Nummer to, han ble under 2. Verdenskrig utdannet ved Little Norway I Kanada og deltok I krigen I Finnmark, avtjente sin tid I krigen som løytnant. Men så det siste ledetråd her, og dette nok klinsjeren, dette skal du klare nå. Hans mest kjente prosjekter har fått navnene Kon-Tiki, Ra, Ra 2 og Tigris. Nå vet du hvem det Du skal få svaret om et øyeblikk.

Det tre navn som står oppført i boka i dag. Og heter du Susanne, Sanna eller Susanne? Gratulerer med dagen. Du har navnedag i dag. Det navn som alle har hebraisk opphav, Susanna, og betyr lilje. Finnes på veldig mange språk, Susanne, Sanna og Susanne. Så har du en variant av disse? Så det din dag i dag. Det mange som har bursdag i dag også. En av de mer kjente, han med nesa, Roald Amundsen, polfareren og forskeren, ble født på dagens dato i 1872, han døde i 1928, og så har vi Trygve Lie, den norske politikeren og første generalsekretæren i FN, født i 1896. Han døde i 1968. Vi har skipsrederen Jens Ulltveit Moe inn i dag, født i 1942, og så har vi komikeren Morten Ramm. Han noe yngre enn resten av hurven her, født på dagens dato i 1978.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Jeg I alle fall av den oppfatning at dagens quiz kanskje var vanskelig til å begynne med, men så ble den nesten sånn ubrukelig enkel helt på slutten der. Og det har også gitt utslag I svarene som har dukket opp her på skjermene mine. Skal vi se, plukke opp mobilen her. Jeg kan alltid ha på skjerm, nemlig noe må på en måte på mobilen. Fortsatt Snapchat for eksempel har jeg ikke helt fått til å få på skjerm enda. Men her står det ja, Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl hopper opp på skjerm. Her har vi Facebook. Thor Heyerdahl, Thor Heyerdahl. Instagram Thor Heyerdahl. Ja, men dette ser bra ut. Thor Heyerdahl nemlig riktig svar. Står jo bak Kon-Tiki, Ra og Ra 2 og Tigris og sånn. Kanskje ikke så kjent at han deltok I krigen I Finnmark som løytnant, men en hedersbevisning til en av landets mest kjente nordmenn, at hans private samling av gjenstander, papirer og bilder oppført på UNESCOs liste over verdens minner. Riktig svar altså, det Thor Heyerdahl. Jeg håper du fikk det inn, og takk for deltakelsen.

Jeg har vært ute og kjøpt batterier, jeg. Jeg kan ikke huske når jeg kjipt tror jeg det sist var ute og kjøpte batterier. Sånne dobbelt A-batterier. Fordi fjernkontrollen i TV-fjernkontrollen min, den... batteriene i TV-fjernkontrollen. Vet du hva? Alt går bare helt i kryss her. Jeg påstår at jeg liker sommeren og varme, men det er åpenbart at det påvirker meg på en eller annen måte. Da. Uansett, jeg har vært ute og kjøpt batterier for første gang, og den minste jeg fant på den butikken jeg var på, nå skal det sies at det var en butikk som selger ting i store kvanta. Det var en sånn 16-pakk, så nå har jeg nok batterier til fjernkontroll de neste 320 årene eller noe sånt. Det er fint. Det er en viss trygghet i det. Skal selvfølgelig kaste de gamle batteriene på riktig sted og sånn. Slapp nå endelig av. Jeg heter Endre, jeg har gleden av å sette meg ned her i studio igjen i morgen. Da er det fredag, da er det helgen som står for døren, og det gleder jeg meg til, og det håper jeg du også gjør. Ha en fantastisk torsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken. Med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Jeg tror vi skal bruke noen øyeblikk I begynnelsen av dette programmet til å se på noen viktige årstall. Vi snakket sist om jødenes rike, som ble delt I to I året 922. I nord ble nordriket Israel til, med Jeroboam som konge. Og I sør finner vi sørriket Juda, der Salomos sønn Rehabeam ble konge. Guds klokke, den begynner altså å tikke når det gjelder det delte riket, I første kongebok 12. Slik vi leste sist, dette kapitlet som forteller om riket som ble delt. Nordriket Israel skulle altså til slutt falle for assyrerne, men ikke før det hadde eksistert I 200 år. 200 år med krig, mer eller mindre, mot landet I sør, mot Juda. Men til slutt falt altså Nordriket I år 722. Men før dette, før riket falt, og nå skal du følge med, før dette hadde 19 forskjellige konger regjert I Nordriket Israel. Og hver eneste en av dem var onde. Tenk på det, hver eneste en, ond og udugelig. Nå har nok de fleste land hatt både sterke og svake statsledere. Noen av dem vil vi kanskje ha brukt betegnelsen ond, eller udugelig om. Men prøv å tenke denne situasjonen. En sammenhengende rekke på 200 år med bare dårlige og udugelige konger. Det gir oss nok en viss idé om hvordan klima måtte bli I selve landet. Og det altså dette vi leser om, blant annet, I kongebøkene og krønikebøkene. Vi leser om ondskapen I Nordriket Israel. Sørriket Juda holdt det gående en del lenger enn Nordriket Israel. Her holdt de på I 345 år før riket falt. Og når vi leser om de ulike kongene som regjerte I Juda, var det 20 stykker I alt, 20 konger. 8 av disse kongene var gode konger. Noen var ekstremt gode, andre var en del svakere, men likevel. Men 12 av kongene, også I Sørriket, også I Juda, de var udugelige og til dels ugudelige. Noen var rett og slett onde. Tross alt var likevel situasjonen I Sørriket langt bedre enn situasjonen I Nordriket. For en tid siden laget jeg en oversikt over hele denne delen av Israels historie. En ganske enkel oversikt med årstall og kongerekker og profetrekker. Profeter som Gud brukte I denne mørke tida. Hvis det kunne være en hjelp for deg, så vil jeg mer enn gjerne sende deg en slik oversikt. Da kan du kanskje lettere få oversikt over denne litt kompliserte delen av Israels historie, og kanskje følge litt lettere med når vi etter hvert skal ut på leiting etter skjulte skatter på disse gjemte stedene I kongebøkene og krønikebøkene. Vil du ha en slik oversikt, så tar du kontakt med den adressen du hører I slutten av dette programmet, og så får du tilsendt den enkle og forhåpentligvis nyttige oversikten. Også Norge et kongedømme, et monarki, og har dermed sin konge og sin kongerekke. Norges konge per I dag heter Harald den femte. Det må bety at vi tidligere har hatt 4 konger med samme navn, Harald. I nyere tid har vi ellers hatt Håkon den sjuende og Olav den femte. Også det forteller oss at vi I tidligere tider har hatt flere konger ved navn Håkon eller Olav. Jeg tror ingen av oss I tvil om at de kongene vi har hatt I Norge siden 1905, de har vært gode konger. Det har vært en medvirkende årsak til at Norge har vært et godt land å bo I gjennom alle disse årene. Det ikke uten betydning hvordan kongen Også I Israels historie møter vi altså en slik kongerekke. Egentlig 2 kongerekker, en for Juda rike I sør,
og en for Israels rike I nord. Hvis vi nå hadde hatt uendelig god tid, kunne vi ha satt oss ned med Bibelen og startet I første kongebok 12, og så lest sammenhengende gjennom alle disse fire bøkene, første og andre kongebok, første og andre krønikebok, helt fram til kapittel 36 I andre krønikebok. Det ganske mange kapitler. Da ville vi møtt navnene på alle disse kongene, de vonde og de gode, som regjerte både I Israel, I nord og I Juda, I Sørriket. En av de oppdagelsene du da ville ha gjort, var at noen regjerte I veldig kort tid, andre I mange, mange år. I Nordrike hadde de for eksempel en konge som hette Simri. Det navnet har du kanskje ikke hørt før, Simri. Han regjerte I 7 dager. Han fikk ikke engang tid til å pakke ut kofferten. 7 dager. Men historien om Simri egentlig ganske interessant likevel. Selv om den kort. Andre konger regjerte lengre tid, noen I flere tiår. I andre kongebok 14 leser vi for eksempel om kong Jeroboam den andre. Han var kong I 41 år. Det litt mer enn 7 dager. En av kongene regjerte I 1 måned, en annen fikk 6 måneder, en var kong I 22 år og en I 28 år. Alt dette der gjelder Nordrike, og det ganske store forskjeller. Nå skal du høre. Parallelt med kongerekka I Nordrike, finnes det også en annen rekke, nemlig en rekke med profeter. Herren reiste opp profeter I Israel, som skulle tjene Gud på forskjellige tidspunkt og I ulike situasjoner I denne Nordrikets historie. Kan ikke vi kaste et lite sideblikk også på denne profetrekka? Parallelt med kong Akab, en av de ugudelige kongene, møter vi profeten Elias. Etter han kommer profeten Elisa, eller Elisha. Dette litt avhengig av hvilken bibeloversettelse du har. Disse navnene ligner en del på hverandre, Elias og Elisa, men det altså to forskjellige profeter. Den ene tar over etter den andre. Går vi videre, så finner vi nye navn. Profeten Jonas, profeten Amos og profeten Hosea. Også disse tjente Gud I Nordrike. Jonas levde samtidig med Elias og Elisa. Amos og Hosea kom litt senere. Hvis det med deg som det med meg, så lurer vi jo av og til på. Når levde egentlig disse profetene? Hvem var de egentlig? Hvordan var livet deres? Hvorfor sto de fram? Og alltid har vi vanskeligheter med å få skikkelig oversikt. Det skjema jeg lagde, tror jeg kan hjelpe deg til en viss oversikt også over profetene. Og det kan sikkert trenges. Det var litt om Nordrike. Så noe nord om Sørrike. Den kongen som regjerte lengst nede I Sørrike, het Manasse. Han regjerte I 55 år. Han kan du lese om I andre kongebok 21 og I andre krønikebok 33. To av kongene I sør regjerte like lenge, eller rettere sagt like kort. Den ene het Jehoadas, og den andre Jojakin. Begge var konge I 3 korte måneder. Også her I Sørriket sto det fram mange profeter, kanskje flere her I sør enn det var I nord. Hver på sin måte fikk disse profetene tjene Gud, gjennom en 350 år lang historie. Obadias og Joel var profeter mens Atalia og Joas var konger. Siden kom navn som Jesaja og Mika, Nahum og Habakkuk, og så Sefania og Jeremia. Samtidig dukker Daniel opp, og sammen med han Esekiel. Vi regner med at flere av disse profetene så at Sørriket, Juda, falt. At kongedømmet gikk til grunne.
Det nok forklaringen på hvorfor flere av disse i sin forkynnelse og i sin tjeneste så full av følelser og kjenner så intenst på smerten og på nøden. Noen ganger høres det ut som hjertene deres i ferd med å knuses. Jeremia for eksempel kalt for tåreprofeten eller den gråtende profet. Han så hele nasjonen falle fra hverandre, rett for øynene sine. Han maktet ikke å se på disse kongene som bare fortsatte sin overfladiske og ugjennomtenkte måte å leve på. Jeremia sto fram mot slutten av kong Josias sitt liv og tjente Herren under fire forskjellige onde kongers styre. Tåreprofeten. Disse profetene tok på seg et stort ansvar. De skulle trøste de som var fortvilt, og skulle føre til fortvilelse de som levde i selvsikkerhet og selvlaget trygghet. Profetene ble aldri populære mennesker. De toppet aldri meningsmålingene. De hadde et kall å fullføre, de hadde en tjeneste å utføre, og de gjorde ofte livet skikkelig surt for mange av de vonde kongene. Derfor måtte flere av profetene betale dyrt for det de gjorde. Noen havnet i fengsel. Noen endte som martyrer fordi de talte Guds ord, både til folket og til kongene. Å være profet hadde sin pris, ofte en kostbar pris. Det mange navn, sånn som du har hørt nå, massevis av navn, vi møter i kongebøkene og krønikebøkene. Navn på profeter og navn på konger. Vi kunne sikkert ha tatt fram mange av disse navnene. I dag har jeg lyst å ta fram noen små glimt om én konge. Han het Josia. I 2. krønikebok 34 møter vi litt om denne kongen, Josia. Vil du se på vers 1 i 2. krønikebok 34. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Jerusalem, var han da konge i Nordrike eller i Sørrike? Jo, han var konge i Sørrike. Jerusalem, det var hovedstaden i Sørrike. 8 år gammel var han da han ble konge. Jeg synes det høres mer enn skremmende ut. Men hør nå hva det står om denne kongen videre, i vers 2. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret på sin far Davids veier. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. 8, 9, 10, 11 år gammel. Det en flott beskrivelse. Dersom han går rett fram, rakrygga og avgjort. Han gjorde det som rett var, står det, i Herrens øyne. Og hør nå hvordan utviklingen på denne unge guttens liv. Vers 3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem for offerhauger og astartebilder og de utskårne og støpte bildene. Dette ganske sterke saker. Et tydelig ja til Herren, og et like tydelig nei til avgudene. 16 år gammel var han altså. Og så kommer vers 4 og 5. Han renser Jerusalem for avgudsbilder, knuser dem, brenner dem og strør støv og asken på avgudstyrkernes gravsteder. Senere i kapitlet får vi høre at han gjør det samme i mange av de andre byene, før han så vender tilbake til Jerusalem. Og fra vers 8 får vi høre at han går i gang med å sette i stand Herrens hus i Jerusalem, tempelet. Guds lovbok blir funnet, og kongens hjerte, han knapt 20 år gammel, det mykt og mottagelig i møte med Guds ord. Josia ydmyger seg, han fornyer pakten mellom Gud og folket, og står fram som et virkelig flott lederemne i Israel.
en fantastisk spennende historie å lese. Andre krønikebok 34. Dette ei gullåre. Dette en gullgruve. Og det ikke akkurat dette vi på leiting etter? Jeg har lyst til å inspirere deg nå til å lese dette kapitlet. Andre krønikebok 34. Her det skjulte skatter å finne. Kanskje har du selv en 16-åring hjemme. Da det ikke utenkt at du av og til synes det

å si, vær ikke bekymret. Du som far eller mor til en tenåring, eller som kanskje har unge voksne hjemme, ikke vær så bekymret. Ta til deg det du leser her. Gud i stand til å ta tak i en 8-åring. Han i stand til å gjøre noe med en 16-åring. Han i stand til å berøre en 20-åring og utrette ting både i disse menneskenes liv og gjennom livet deres, ting som vi aldri hadde drømt om Gud i stand til å få til. Så viktig det med barnearbeid, med ungdomsarbeid, så viktig det å gi disse ungdommene et skikkelig positivt og godt miljø når vi har det hjemme, så lenge vi har det. Så viktig det at vi bidrar med positive ting i utviklingen av disse ungdommene. Ja, for det finnes fortsatt en del slike Josiaer midt iblant oss. Unge mennesker med hjerter som vender seg til Gud. Med hjerter som ønsker å tjene Herren i hele sitt liv. Kong Josia, han betydde en forskjell i sin generasjon. Les om han, gjør deg kjent med han. Grav deg inn i de kapitlene i Bibelen som forteller om denne kongen. Det 4 sånne kapitler. Andre kongebok 22 og 23, og så andre krønikebok 34 og 35. Snakk om gullgruve, snakk om gullåret, og vi har bare så vidt berørt livet til denne unge kongen. Til slutt, hva det egentlig som skjer i disse vanskelige tidene som kongebøkene og krønikebøkene forteller om? Etter hvert som vi gjør oss kjent i disse bøkene, tror jeg vi oppdager 3 konkrete ting, som kanskje med å kaste lys over det som skjedde. Nå skal du få det til slutt. For det første, det kaoset som ofte oppstod, var et resultat av synd. Her ligger forklaringen på mye av det som skjedde. Vi ser det om igjen når vi prøver å leite etter skjulte skatter fra Det gamle testamentet. Vi ser de konsekvensene som synd alltid fører med seg. Som et menneske sår, vil det også måtte høste. Det akkurat som dominobrikker, når de står på bordet. Hvis en faller, så faller alle. Vi leser historien om den ene kongen som etterfølger den neste, og det vonde konger hele veien. En sønn overgår sin far i vondskap. Kaoset et resultat av synd. Det andre vi legger merke til, det den kamp som profetene kjempet, og det motet de hadde da de sto fram. Profetene sto fram på vegne av Gud. De talte Guds ord, de talte mot kongen, og ofte mot folket. Det hadde sin pris, men de veik ikke tilbake. Gud sørget gjennom alle disse årene for at sannheten hadde sine representanter. Det flott å legge merke til. Se på Elias. Han står der ansikt til ansikt med kong Akab, fordømmer hans forræderi, trosser kongens autoritet, og forteller kongen at han nå skal bli offer for en grusom tørke som skal ramme hele landet. Senere går profeten i dekning ved en liten bekk som heter Kritt. Eller tenk på en Jeremia, profeten som setter navn, liv på spill, som havner i fengsel, tåreprofeten. Hele veien fordi han ønsker å være en talsmann for Gud, en røst for Gud selv. Vi må bare beundre og respektere disse profetene for kampen de kjempet og for motet de viste. Og så til slutt. Hele veien ser vi Guds trofasthet og tålmodighet med sitt folk. Vi ser Guds grenseløse omsorg for land og for folk. Folkets troløshet svekker ikke Guds trofasthet. Vi troløse, så han trofast, står det i Bibelen. Det dette vi ser gjennom hele denne delen av Israels historie. Gull. Gullgruver. Sannelig det gull å finne i disse bøkene. Leit skal vi si til hverandre, og så finner du.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Torsdagskveld denne uken, da det Bjørge som din programvert. Bli med og ha det hyggelig med konkurranser og god musikk. Torsdagskveld på Radio Øst, alltid hyggelig.

0: til fredag er det Nøtt I Øst.
1: Med Gry og Knut I studio.
0: Og vi ønsker at du også blir med oss.
1: Husk fredag klokken 20.00.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show, hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

her. Du ble veiet, men funnet for sær. Andre damer ikke for sterk.

0: GI Blue.
1: Da er det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken har vært ved Signe Grøvan Valde, og de produsert av Norea. Sølvi Helene Hopland skal synge for oss nå til en begynnelse, og hun skal synge sangen «Kom».

0: Vi skal i dagens tapas for troen få høre fra apostlenes gjerninger og fra kapittel 4.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i Apostlene 4, vers 12. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Jeg leste en gang om en mann som var i en av nazisternes konsentrasjonsleire. Midt i all ondskapen, nøden, skitten og sørpa, var det en ting som holdt han oppe. Den gamle salma, Jesus det eneste, helligste, reneste. Det så rørende. Det navnet som mange misbruker og drar så ned i søla, i stedet redningen. Det det eneste som holder og som bærer. Og så det jo så bra at vi trenger kun et navn. Et ord. Ikke en lang regle eller omstendige ritualer. Det holder å rope Jesus. Det holder å sukke Jesus. Det navnet åpner inn til Gud, til forsoning, frelse, hjelp og velsignelse. Jesus.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Før vi hører dagens andakt, skal vi høre den sangen som vi hørte lest fra i Tapas for troen, Jesus det eneste. Og i dag den sunget av Tone Pedersen.

Et stort arbeid skal gjøres. Det virker uoverkommelig. Det skal gjøres på dugnad. Motivasjonen er så som så. Vi er i år 521 før Kristus. De tilbakevendte jødene fra det babylonske fangenskap får ordre fra Gud om å gjenoppbygge Herrens tempel i Jerusalem, som lå i ruiner, ifølge profeten Haggai. Men det er så mye å gjøre på hjemmebane med oppbygging av egne hjem, istandsetting av alt som er ødelagt og forfalt. Har man tid og krefter til noe mer utenom det nå? Noe som folk ikke så så klart, var at de begynte å miste Guds velsignelse ved sin prioritering. Det skjedde gradvis. Gud måtte derfor gjøre dem oppmerksom på dette. Haggai 5-7. Men nå sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Dere sår mye, men høster lite. Spiser, men blir ikke mette. Drikker, men slukker ikke tørsten. Kler dere, men blir ikke varme. Og leiekaren får sin lønn i en hullete pung. Så sier Herren over herskarene, gi akt på deres veier. Det er klare paralleller til vår egen tid. Har vi tid til å være med og bygge Guds rike? Er vi motivert for å innta landet som Josua ble bedt om? Både eget og andre land der Guds navn er ukjent? Tid? Lyst? Krefter? En laber motivasjon hos folket på Haggais tid. Men så leser vi i Haggai kapittel 1. Herren vakte slik iver. Hos lederne og folket. Jeg er så glad i denne setningen. Herren vakte slik iver. Mismot og motløshet måtte vike. Det er Herren som selv gir brennende hjerter for sin sak. Det er fra han iveren, begeistringen, motet, kraften kommer fra, til alt Guds arbeid, til byggingen hans rike, til å innta landet. Det er aldri ment at vi skal produsere dette selv, løfte oss selv etter håret, nær sagt. Han virker både å ville og virke til sitt gode behag, Filipperne 2,13. Det er ikke plikten som skal drive oss, men den hellige ånd. Hva skulle folket først gjøre? Jo, ifølge Haggai 1, gå opp i fjellene og hent tømmer. Det var Guds ordre. I fjellene skulle folket finne materiale til byggingen av Herrens hus. I fjellene, avsides, der stillheten rår, der vi kan høre fra Gud, der Gud kan få bygge oss opp i sin kraft. Vi må til fjellene dere i overført betydning for å kunne bygge Guds rike. Egen styrke duger ikke. Herren har gitt oss et oppdrag, et kall. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Legg land etter land under dere. Bygg mitt rike i min kraft. Så vekker Gud en slik iver og glede etter å lyde hans ordre. Dette er i sannhet et viktig daglig bønneemne for oss. For Gud er på prikken den samme som på Haggais tid. Han vekker slik iver og glød igjen og igjen at vi må bare undre oss. Vi ser ilden er begynt å brenne både her og der rundt om i verden. I Iran for eksempel er det den største vekkelsen i verden for tida. I California og andre steder i USA brer den seg. Herren vekker en slik iver i sitt folk, som gjør at evangeliet blir spredd. Millioner nås gjennom massemedia. Det haster nå nemlig for Gud å brakt grøden i hus. Det er så mange, mange som må nå oss nå like før han kommer og henter sin brud. Guds hjerte blør for hver eneste ufrelst sjel. Tenk, så er det mulig for deg og meg da å fortelle Jesus at en kanskje kjenner på så mye sløvhet, lunkenhet, lite motivasjon for å være med å bygge Guds rike. Slik er situasjonen, får vi si til Gud. Det står ikke bedre til her, dessverre. Vil du ta det alt sammen? Nå må du vekke din iver og glød i meg.
Du må styrke mitt nye menneske ved din ånd, med kjærlighet, begeistring og vilje til å tjene og også lide for din navns skyld, for at ditt hus, din himmel, kan bli full. Ja, for er det bare vi som i dag er kristne som skal nyte godt av Jesu frelsesverk? Da Jesus led sin smertefulle død på korset, i det all verdens synd ble lagt der på han av Gud, da han ropte «Det er fullbrakt», var det bare noen som skulle få høre det glade budskapet om at den syndige gjeld vi står i overfor Gud, er ferdig sont for av Jesus, Guds sønn? At alle som tror på han får sine synder utslett og et nytt liv? At de får en himmel å komme til en dag, ikke et evig helvete? La oss rope ut til Gud for oss selv og Guds folk. Gud, gjør det igjen. Vekk en slik iver at vi setter alt inn på å bygge ditt rike. Og hos deg, Gud, er det nok materiale. For det er du som både er materiale, byggherren og drivkraften. Lovet være ditt hellige navn, du som vil at alle mennesker skal bli frelst. Du som var, du som er, og snart kommer.

Gud vil ha med alle. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Det ble vi i dag minnet om, og andakten den var ved Signe Grøvan Valde. Fem staute skal synge for oss nå til en avslutning. Har du intet rom for Jesus? Lar du han slippe helt til? Lar vi han være både materiale, byggherren og drivkraften? Så vil jeg få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk å søke Jesus. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst også i morgen.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da vi klar for torsdagskveld her på Radio Øst, og programleder i kveld, det Bjørg Isebakke.

0: Jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.
1: Ja, hjertelig velkommen til torsdagskveld. I dag den 16. juli her på Radio Øst. Dette her det Astrid sin sending, men det jeg, Bjørg Isbakke, som skal være sammen med dere fram til klokka 21. Det litt andre tider enn jeg normalt bruker å ha. Men Astrid nok snart tilbake igjen på Radio Øst. Vi skal ha oppover til lytterne, og vi skal ha mye musikk. Og Radio Øst, det hører dere på FM 97,3, på DAB, internett og på mobil. Og telefonnummeret hit i Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, nå har jo virkelig varmen kommet for fullt, men jeg skal ikke klage, men det lov å si at det varmt dere. Nå var det 32 grader ute her på plassen ved Radio Øst, og det er ganske mange grader. I dag da er det Sanna, Susanne og Saga som har navndag, og vi gratulerer til dem. Og mitt team i dag det tekniker Dan Saulo Kingsrød, og telefondamene Mai Lystad og Karin Marie Olsen. Og Mai også produsent. Ja, da tror jeg ikke jeg skal si mer, men jeg går rett på kveldens første oppgave. Hva heter den største øya på Svalbard? Hva heter den største øya på Svalbard? Vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og dere hørte min kjenningsmelodi på torsdagskveld, i kveld til Kjernorna igjen med Christer Sjøgren. Nå skal vi høre Alpens Ros, det med Jan Knast Nilsson.

Ja, det var Jan Knasten Nilsen med Albumsros. Så skal jeg gjenta oppgaven. Hva heter den største øya på Svalbard? Og da ringer dere inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg fortelle hva vi har i premier i dag. Det er første premie, det er et Radio Øskrus for 2026. Andre premie, det er bok med notatblokk, kulepenn og post-it-blokk. Den er veldig fin, synes jeg. Veldig grei å ha i veska si og notere saker og ting. Og tredje premie, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Det er premiene mine vi har i dag. Og så håper jeg det, at det er noen som er med oss i kveld også. Det er jo ferie og veldig varmt og fint vær, men jeg håper kanskje noen har tatt med seg radioen ut på verandaen og sitter der og koser seg med en kopp kaffe og litt å bite i. Og så håper jeg at det er noen som har satt på Radio Øst på FM 97,3 for å høre på torsdagskveld her på Radio Øst. Men han, Jan Knasten Nilsson, han kommer med en plate til, og det er en sliten grimme.

Ja, det var en sliten grimma med Jan Knassen Nilsson. Så gjentar jeg oppgaven som jeg lagt ut. Hva heter den største øya på Svalbard? Og vil du være, på den, være med på den oppgaven, så ringer du på 69 29 42 42. Jeg fant en sånn lite morsomt skriv i et blad. Det var en presidents 10 leveregler. Og da har jeg tenkt jeg skal lese dem for dere. Han heter Thomas Jefferson. Det var USAs tredje president. Var en klok og klartenkende mann. Hans mange skrifter bevares som klenodier. Det 200 år siden han levde, men mange av hans sitater og skrifter det blir brukt i dag også. Her skal vi høre en av disse her reglene. Utsett aldri til i morgen hva du kan gjøre i dag. Plag aldri en annen med hva du selv kan gjøre. Og så er det nummer tre. Bruk aldri dine penger før du har dem. Med andre ord, stift aldri gjeld. Nummer fire. Kjøp aldri noe fordi det er at det er billig. Fem. Vær aldri hovmodig. Det kan lett bli dyrt for deg. Seks. Tro aldri du har spist for lite. I vårt land dør flere av velleven enn av sult. Nummer syv. Slusk aldri med et arbeid. Det som utføres med glede, tretter ikke og er aldri kjedelig. Nummer åtte. Tell til 10 hvis du er opprevet, og til 100 hvis du er sint, før du svarer. Og nummer ni. Tving deg selv til å se alt fra den gode siden, så beseirer du både deg selv og dine motstandere. Og så var det den tiende leveregelen. Skriv bare sinte brev hvis du trenger det, men send dem aldri. Så på det til neste dag, og så brenner du brevet. Ja, dette var den presidents 10 leveregler. Så det var litt av hvert som var sant der. Da hører vi på neste melodi, Gi oss år tilbake med Christer Sjøgren.

Der hørte vi Rita Engebretsen med Okinawa. Og da gjentar jeg spørsmålet som jeg lagt ut. Er det den røde eller hvite kompassnåla som peker mot nord? Hvis du vet det, og vil være med på den oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal vi høre på en melodi. Det er Mitt paradis, det er også frem fra glemselen, men det er med Helge Borglund.

Ja, det var Ronald Ornberg med La oss dele med hverandre. Og så skal jeg ta og lese oppgaven en gang til, men jeg kan også ta premielista. Først, det er første premie, det er et Radio Østkryss for 2026. Andre premie, det er en bok med notatblokk, kulepenn og en sånn post-it-blokk. Det ligger inne i en sånn lite, som en liten bok. Og premie nummer tre, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Ja, da skal vi høre den andre melodien også med Roland Arnberg. Det er Når det blomstrer og gror, heter den, og det er det masse som gjør ute nå med blomster og korn og alt som er.

Ja, det var den andre melodien med Roland Holmberg, Når det blomstrer og gror. Nå gjentar jeg denne oppgaven som ligger ute for siste gang. Er det den røde eller hvite kompassnåla som peker mot nord? Og telefonnummeret hit til Radio Øst, det 69 29 42 42. Da kommer Kristina Lindberg med Hemmets jord.

Ja, det var da vise med Alf Prøysen, for her det solskinn og sang. Så gjentar jeg oppgaven jeg har lagt ut. Hvem ble den første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf? Og vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så tar vi den andre melodien med Alf Prøysen med samme ved, og det Lille vakre Anna.

Ja, det var Barfotavisen med Mats Paulsson. Nå gjentar jeg den oppgaven som ligger ute for siste gang. Hvem ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf? Og har du lyst til å være med på den oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og der sitter jo Karin Marie og meg og tar telefonen når dere ringer inn til oss. Da har jeg tatt med meg en tysk melodi i dag. Og vi skal høre på Ein Mädchen som Verlieben med de Sillertaler.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Ja, da har han Dan Seilo sendt litt reklame, og det er veldig fint for radioen å ha. Jeg gjentar ikke den oppgaven flere ganger, for vi skal snart trekke på den. Men vi skal gå videre på spillista mi, og vi skal høre på Lasse Stefans med Den lille krogen.

Ja, det var Christer Sjögren vi hørte der med Good Luck Charm. Da kan jeg gjenta oppgavene lagt ut. Hva heter Norges eldste eksisterende fotballklubb? Vet du svaret på den, så må du ringe inn til oss på 69 29 42 42. Spanska ögon kommer nå med V6.

Det var spanska ögon med visex. Så var det oppgaven, hva heter Norges eldste eksisterende fotballklubb? Vet du svaret på den, om du vil være med på den oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42, og der treffer du Karin Marie og Mai, som tar telefonen og dere ringer inn til oss. Sten og Stenri skal nå synge Hør min sang, Violetta.

Ja, det var en melodi som heter Sommervind med Magnus Orkester, og den var instrumental da. Nå gjentar jeg ikke den oppgaven flere ganger, for nå ser jeg produsenten har kommet og skal ringe opp kveldens, det blir jo kveldens siste delvinner nå, for som sagt, som jeg sa tidligere i sendingen, så skal jeg slutte klokka 9. Så sånn blir det i dag, dere. Men vi kan starte på neste melodi, så får vi se hvor langt vi kommer. Og det er med Torgny Melins «Tenk om veggerne kunne tale».

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
7: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
4: For Indre Misjonsforbundet med Guds ord til folket. Jeg veldig takknemlig for de ganger jeg har sett hva som skjer når Guds ord når hjertene. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I boken Bibelen til hele verden nå, der står det slik. Vi må gjøre slutt på bibelfattigdommen. I vår verden, i våre land, våre lokalsamfunn, våre familier og i oss selv. Ja, du hørte rett. Vi kan eie en bokhylle full av bibler. Vi har tilgang til haugevis av bibeloversettelser på vår smarttelefon. Vi har bibelundervisning tilgjengelig på YouTube eller andre steder på internett. Men hvis vi ikke setter av tid til Guds ord personlig, hvis vi ikke ber den hellige ånd å tale til oss, eller vi bare sneier innom Bibelen tilfeldig noen ganger i uken, så kan vi selv utvikle bibelfattigdom. Moderne kultur utdanner mennesker gjennom hele uken. Tenk på det. Ved hjelp av film, internett, kjendisintervjuer, politiske taler og skolesystem, forretningskulturer og nyhetskommentatorer. Ja, listen endeløs. Og hvordan kan vi da forvente at en 20 minutters tale i uken skal hjelpe oss til å forstå Bibelen? Spesielt når populærkulturen motsier den hele døgnet rundt. I Norge står kampen sterkt om Bibelens hellighet. Og i disse tider så foregår det en diskusjon om hva som ikke bør sies av det som står I Bibelen på talerstolen I kirkene våre. Bibelens ord står fast, uansett hva vi mener, og hvor mye den motsies, og uansett hvordan den forholder seg til den. Og jeg vil ta frem et ord I Johannes 5,24. Den som hører mitt ord og tror på han som har sendt meg, har evig liv, og kommer ikke for dommen, men gått over fra døden til livet. Å spre Guds ord ut til folket å spre livet ut. Død og dom må vike, og livets kraft I ordet sprenger grenser. Ja, jeg har sett håpløshet I et blikk, bli forvandlet til håp og glede og forventning når de har hørt ord om tilgivelse. Jeg har sett sinne og bitterhet I blikk, bli forvandlet til fred og undring når Guds ord om Jesu død på korset for all synd og hans kjærlighet og nåde blitt lest og trodd. Jeg har sett inn I tomme hjerter som ved ett ord og en berøring av Jesus har fått noe nytt å leve for.

Her hørte du Godøy Barnekor synge sangen fra Bolivia, over haugene og fjellet. Og de som synger her er nå blitt på alder med den gutten du skal få høre om. Det sto en ungdom foran elevene på college i New Haven, og foran unge i menigheter, og ba dem om å hjelpe til å gi Guds ord til folket sitt på Hawaii. Han var så brennende og engasjert at det smittet over på de unge. Men det hadde ikke alltid vært slik. Henry Obokia, som han hette, vokste opp på øya Hawaii. Da han var 10 år gammel, ble han vitne til at kongens menn drepte foreldrene hans. Han tok babybroren på ryggen og prøvde å flykte fra krigen. Men krigerne kastet spydet etter han og traff lillebroren, som døde samtidig som det reddet livet hans. Han ble tatt til fange, men de lot han få leve. Og et par år senere så slapp han ut av fangenskapet og flyktet. Han svømte ut til et seilskip som kom fra New Haven. Og skipperen der var en brennende kristen, og så lærte han han opp til å bli en god sjømann. Og han fikk også lære engelsk. Og etter 2 år endte han opp i New Haven, og der vandret han rundt i noen uker. Og en teologistudent fant han der, nedbrutt og lei seg på trappen til Yale College. Og så spurte han hva som var i veien. «Det er ingen som kan gi meg lærdom», svarte Henry. Og dette ble hans og hans folks lykkedag. For den unge studenten hette Edwin Dwight, og han spurte en slektning om å gi jobb til denne gutten som tjener. Og dermed så endte Henry opp hos Timothy Dwight den fjerde, Yales president. Og han var også leder for en verdensomspennende misjonsorganisasjon som hette The American Boards of Foreign Missions. Der fikk han undervisning om Jesus og evangeliet. Og han ble undervist i flere språk, og det viste seg at denne gutten var svært begavet. Han utviklet faktisk et alfabet for sitt folk. Han begynte på en hawaiisk grammatikk og oversatte første Mosebok. Så målet var å komme tilbake som misjonær med Bibelen på sitt folkspråk. Og som sagt, så brukte han mye av tiden til å tale på college og i menigheter, og oppfordre ungdom til å hjelpe han å formidle evangeliet til sitt hjemland. Midt i dette fremstormende arbeidet, så fikk han tyfus og døde. Og han var bare 30 år. Ja, hva er dette godt for, spør du? Jo, før sin død, så rakk Henry å skrive en bok om livet sitt, og sitt brennende engasjement for å nå sitt folk med Guds ord. Dette tente mange unge hjerter. Teologistudenten som fant ham ga ut denne boken, The Memories of Henry Obokia. Og nyheten om hans død spredte seg til hele New England. 7 misjonærpar og 3 menn fra Hawaii bestemte seg for å ta stafettpinnen og reise til Hawaii for Henrys skyld. Misjonærene hadde med seg trykkpresse og Henrys hawaiiske alfabet, grammatikk og oversettelse av første Mosebok. 164 dager brukte de på reisen til Hawaii. En av gudene på Hawaii het Ku, krigførerens gud. Og folket hadde lidd veldig under Kapu-systemet, der dødsstraff ble brukt for den minste overtredelse. Men da kongen døde, avskaffet en av konene hans dette kapu-systemet og religionen. Og mens det lille skipet med misjonærene seilte inn til øya, var der et vakuum i folket etter avskaffelse av religionen og nedriving av templene og idolene. Og en av prestene på øya hadde fått en visjon. Han sa at den nye guden på Hawaii ville komme til øya i en svart eske, og at noen skulle sette foten på en diger stein på det stedet som nå heter Kailua-Kona. Det var nøyaktig det som skjedde da misjonærene ankom på båten Thaddeus i 1820. Den første personen som steg i land satte foten på en diger stein i Kailua Bay. Han hadde med seg Bibelen, og det var i en svart liten eske.
Det som videre skjedde ville ha begeistret Henry. Hans folk omfavnet raskt den nye troen. Misjonærene lærte folket å lese, og de fullførte Henrys oversettelse av Bibelen og brukte trykkpressen sin til å trykke tusenvis av bibler på hawaiisk. Innen kort tid kunne 90% av befolkningen lese og skrive, og i 1853, 33 år etter at de kom, viste folketellingen at 96% av befolkningen var bekjennende kristne. De tok imot den hellige ånd og leste Bibelen på morsmålet sitt. Henry Obokia er et vittne om at ett menneske med Bibelen og et brennende hjerte kan forvandle et helt land. Guds ord er fremdeles i virksomhet, så del det ut til folket med raus hånd. Vi skal fortsette å høre Gode i barnekor synge, og her kommer en skikkelig utfordring, og den er veldig charmerende sunget. Det er bare å sette i gang. Opp, reis deg og gå, synger Gode i barnekor. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
4: Kjære Dewey, jeg har lyst til å fortelle deg noe jeg har vært redd for å fortelle deg, fordi du kanskje ikke ville tro meg, men det sant. Det bare det at Gud har gitt meg 10-åringer til å putte på March of Dimes-bøssa, så de kan finne ut en måte du kan bli bedre på. Jeg begynte å be om 10-åringer i forrige måned, og siden da har jeg funnet 10-åringer i vindueskarmen. Jeg vet det vanskelig å tro, og mamma tror ikke på meg. Ikke Rosie heller. Men Josef gjør det, og jeg tror tante gjør det også. Du hørte så trist ut i brevet ditt, så derfor bestemte jeg meg for å fortelle deg det. Gud ville ikke ha gitt meg 10-åringer hvis han ikke mente du skulle bli bedre, ville han vel? Jeg skal fortsette å be, og alle 10-åringene jeg får skal jeg legge på bøssa med en gang, så du kan bli bedre og komme hjem. Ikke vær redd, Dewey, selv om du blir hengende etter på skolen. Du så flink at du vil ta det igjen så fort som bare det. Jeg liker Miss Connor godt, men noen ganger når vi jobber på pultene våre, sovner hun. Hun sitter oppreist som om hun leser i en bok på katheteret, men vi vet at hun sover, for øynene hennes igjen, og noen ganger snorker hun litt. Da ler alle, jeg også, og så våkner hun og blir sinna. Hun later som om hun sinna på oss, men jeg tror egentlig hun sinna på seg selv, og flau for at hun sovnet. Jeg syns litt synd på henne og prøver å være ekstra snill med henne når hun sovner sånn. Mamma sier at Miss Connor snart vil få gå på grønnere gressganger, hva nå det betyr. Vet du at Josef har begynt å undervise borte på Malcaster College? Han sier at han liker det veldig godt. Han sier han ikke ante at han savnet slik å være i et klasserom. Han gir meg ikke sjakktimer lenger, men det like bra. Jeg kommer aldri til å lære det spillet om jeg prøver så lenge jeg lever. Mamma klarer kjøretimene bra. Mr. Deal ser alltid veldig glad ut når han kommer hit til timene til mamma. Han tar med seg masse blomster fra hagen sin. Han sier de alt for snart vil ligge under snøen. I går kveld gikk Miss Singletary ut med en mann hun møtte da hun spilte bingo i en kirke. Han heter Martin Papp. Og da han kom for å hente henne, hang skoen hans fast i en spiker på trappa så han snublet og falt på verandaen. Clyde Munson hadde akkurat gått ut av døra, og da han så Mr. Papp ligge på verandaen, begynte han å le så fælt at jeg trodde han ville dette over ende selv. Og så spratt bare Mr. Papp opp og slo til Clyde Munson på nesa, så det sprutet blod overalt. Og Clyde ble sinna og slo tilbake. Stakkars Miss Singletary løp skrikende ut, og så løp tante ut og sa at hun ville ringe politiet hvis det ikke sluttet. Da rant det blod fra nesa til Mr. Pop også, håret hans var bustete og gjett om han så rar ut. Miss Singletary gråt, men etter at hun hadde pusset nesa noen ganger og Mr. Pop sluttet å blø, dro de på kino likevel. Nå vil ikke Miss Singletary snakke med Clyde Munson, men jeg tror ikke hun har gjort det før heller. Jeg går ut hver kveld for å se på månen. I går kveld var det overskyet. Jeg blir alltid trist når jeg ikke kan se månen for deg, men jeg vet at den der oppe og vil komme tilbake, så jeg fortsetter å gå ut. Jeg nødt til å gjøre lekser nå. Jeg har begynt med lange delestykker i matte. Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag. Jeg synes det flott med de tiøringene, og jeg tror deg. Det gjør jeg virkelig. Og jeg glad for at du bestemte deg for å fortelle meg om det, for det fikk meg til å føle meg bedre. Ikke bry deg om at mamma ikke tror på deg. Du vet at hun synes religion kjedelig. Ikke si at jeg sa det. Jeg sluttet selv å gå i kirken fordi det så kjedelig, ikke fordi jeg ikke tror på Gud. Jeg skulle jammen hatt lyst til å være der og sett den slåsskampen på veranda. Jeg håper jeg ikke går glipp av for mange sånne ting. Stakkars Miss Singletary. Når hun får en å gå ut med, så skjer det. Hun har ikke særlig flaks. Det bra at du snill med gamle Miss Connor. Før jeg glemmer det, vil du si til tante Dorothy at Byron, en av gutta på avdelingen her, spør om hun kan være så snill og la være å ha i rosiner neste gang hun baker havrekjeks til oss? Jeg liker rosiner, men kanskje hun kan lage noen få uten? Takk. Akkurat nå hører de andre på en fotballkamp på radioen. Det minner meg om at Mr. Butterfield har sagt at han skal ta med Jerry og meg til Lexington Park en gang i sommer for å se Saints spille. Jeg har kjempelyst til å se dem der ute mot Millers, men jeg tror ikke jeg blir bra nok til det i år. Jeg skulle ønske jeg kunne gå på kino. Jeg hørte at Key Largo var bra, den nye med Humphrey Bogart. Jeg skulle ønske jeg fikk sett den. Jeg vet at du alltid sovner når du ser Bogart, men jeg vedder på at du ville holdt deg våken under denne. Men det får vi vel aldri vite, siden mamma ikke lar oss gå på kino før til vinteren. Og jeg kommer ikke ut herfra før lenge etter det. Jeg prøver å holde meg opptatt, så jeg ikke blir så deppa. Når det ikke noen her, sånn som mamma eller terapeuten Miss Evans, som skriver disse brevene for meg, bruker jeg mye tid til å gå igjennom navnene på stjernene og stjernebildene og sånne ting. Jeg håper virkelig jeg kan se på alle sammen gjennom teleskop igjen snart. Det det verste. Ikke å se stjernene eller månen, men det har jeg sikkert sagt allerede. Noen ganger ligger jeg her, og armene og beina mine føles så tunge, som om de laget av stein, og i tillegg verker de etter å bevege seg også. Men da lukker jeg øynene og later som om jeg svever rundt månen. Jeg heldig, greier jeg å konsentrere meg så hardt i 2 eller 3 minutter, at det virker som om jeg på månen. Det de beste minuttene i løpet av dagen. Jeg håper du vil fortsette å skrive til meg, selv om du har det travelt med skolen. Hvis jeg var hjemme, kunne jeg ha hjulpet deg med de lange delestykkene, for matte har alltid vært en av de beste fagene mine. Hilsen Dewey. Kjære Dewey. I går kveld, da jeg så på månen, noe jeg gjør hver kveld, begynte jeg å lure på noe. Når du en dag drar til månen på ordentlig, får jeg være med da? Kjærlig hilsen, Nova Tierney. Kjære Tag, ta det med ro. Jeg drar ikke noen steder uten deg. Hilsen, Dewey. I de tidlige morgentimer. Josef og jeg satt i hagegyngen og nøt den milde kveldsluften. September var alltid den beste tiden på året til å være ute. En liten flik av dager innimellom den kvelende sommervarmen og vinterens brutale kulde. Det var den måneden da Minnesota bestemte seg for å være mild, og kjærtegne med en kjølig berøring, en vennlig hånd smykket med den tidlige høstens juveler. Luften var fylt av hyggelige lyder, barnelatter, musikk fra radioer, summende insekter, et tog som blåste i fløyten. Der jeg satt med Josef, følte jeg meg midt i et perfekt øyeblikk. Og det kunne ha vært fullstendig perfekt hvis bare Dewey hadde vært hjemme. «Vet du, Josef?» sa jeg. «Jeg la en ny tiøring på bussa hos Shoemakers på vei til skolen i dag.» Vi gynget i stillhet i flere lange sekunder før Josef svarte med et «Og?» Det virket som om han skjønte at det var mer ved historien. Han hadde rett. «Vel, Mr. Shoemaker sa til meg «Hei der!» «Hvor det du får alle de tiøringene fra?» Og jeg visste ikke hva jeg skulle si først, men fant til slutt ut at jeg like gjerne kunne si det som det var, selv om han kom til å le. Så jeg sa Gud gir dem til meg, sånn at jeg kan gi dem til March of Dimes. Han lo ikke, men han så litt overrasket ut, og sa, «Jaså?» Og jeg sa, «Ja, jeg begynte å be om tiøringer, og det var da de begynte å dukke opp.» Og han sa, «Du sier ikke det.» Og jeg sa, «Det er greit om du ikke tror på meg, Mr. Shoemaker.» Og jeg skulle til å gå, da han sa, «Jeg sa ikke at jeg ikke trodde på deg, men i huleste Nova», sa han. «Så lenge du driver i bønnebransjen, hvorfor ber du ikke like godt om en hel million?» Jeg kikket opp på Josef for å se om det var noen reaksjon. Det var det ikke, så jeg fortsatte. Jeg visste ikke om han bare tullet, men han lo ikke. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, Josef, så til slutt sa jeg bare at March of Dimes ikke ville ha en million, de ville bare ha tiøringer. Og det var da Mr. Shoemaker lo. Hele tiden mens jeg snakket, stirret Josef utover gata, myste tankefullt. Jeg fortsatte. Jeg sa det ikke til Mr. Shoemaker, men det virker ikke rett å be om en million. Det er liksom for mye. Jeg mener, hvordan kan du forvente at Gud bare skal gi deg en hel million? Josef løftet armen og la den på seteryggen. De lange fingrene hans rørte lett ved skulderen min. Jeg elsket å sitte sånn. Det føltes så rett, akkurat slik det var meningen fedre og døtre skulle sitte. Vi visste at det ikke lenger gjorde noe for mamma at Josef og jeg satt sammen i verandahusken. Noen ganger satt vi der om kvelden når hun kom hjem fra sykehuset, og hun smilte til oss og stoppet og pratet litt før hun gikk inn i huset for å hjelpe tante med kveldsstellet. Jeg så denne forandringen i mamma som et skritt i rett retning. Det siste skrittet ville selvfølgelig føre mamma og Josef til alteret. Josef rensket stemmen. «Jeg skjønner hva du sier nå, Velka. Det virker ikke rett å spørre om så mange penger. Det virker som en egoistisk bønn. For hvem ville vel gi bort alt for å hjelpe noen andre hvis han fikk en hel million?» Etter å ha tenkt litt over det, konkluderte jeg med at ikke engang jeg ville ha gitt bort hele millionen. Mesteparten kanskje, helt sikkert veldig mye til March of Dimes for å hjelpe Dewey, men jeg ville nok ha holdt igjen litt til meg selv og tenkt at ingen ville savne det. Et par hundre, kanskje tusen? Nei, jeg var glad jeg ikke var fristet til å be om en hel million. Det var mye lettere å gi bort en tiøring. «Dessuten», fortsatte Josef, «tror jeg forsynet foretrekker små velsignelser framfor store mirakler.» Jeg ville ha spurt Josef om hva han mente, men jeg begynte å le i stedet. Josef gløttet ned på meg. «Hva er det som er så morsomt nå, Velka?» spurte han med et smil. «Ingenting, egentlig», svarte jeg. «Det er bare det at tante Dorothy alltid snakker om forsynet, og mamma blir helt gal av det.» «Ikke snakk til meg om forsynet.» Stemmen min pep i forsøket på å imitere henne. «Kanskje tante bare skulle si Gud som alle andre, så ville ikke mamma bli så sinna.» «Åh», Josef smilte igjen. «Jeg er ikke så sikker. Moren din ville antagelig bli sint uansett hvilke navn tanten din bruker på Gud.» Jeg trakk på skuldrene. «Vel, jeg lurer uansett på hvorfor tante alltid sier forsynet. Det er vel ingen andre som går rundt og kaller Gud forsynet. Ikke engang presten i kirken vår går rundt og snakker så høytidelig. Han kaller bare Gud Gud som alle andre.» «Kanskje nå, Velka, det er slik tanten din ser Gud. For henne er det viktigste ved Gud at han har omsorg, og så er det kanskje derfor hun velger å omtale ham på den måten.» «Kanskje.» Jeg trakk på skulderen igjen. Josefs hånd beveget seg opp og ned i takt med skulderen min. «Men når hun sier forsynet, klarer jeg ikke å tenke på Gud i det hele tatt.» «Kanskje du ville det hvis du visste hva forsyn betyr? Har noen fortalt deg det noen gang?» Jeg tenkte meg om og ristet på hodet. «Jeg tror ikke det.» «Vel, det har bakgrunn i det latinske ordet provideo. Stavelsen pro betyr før, og video betyr jeg ser. Så provideo, eller forsyn, betyr å se noe på forhånd.» Jeg tygget litt på det. Så Gud forsynet fordi han kan se hva som kommer til å skje før det skjer? Ja, Josef nikket. Det stemmer, Novelka. Åh! Skumringen hadde falt, og klematisen ved verandarekkverket nikket og svaiet i brisen. Med ett ble luften nesten kjølig, en visken om den første frosten. Som mamma lengtet etter den første frosten. Noen ganger sto hun ved vinduet akkurat som om hun speidet etter den. Denne hæren av kulde som var i ferd med å rykke fram og ville drive bort polioviruset for nok et år. Hun sa hun kom til å bekymre seg for skolegangen min helt til den første frosten kom. Jeg hadde begynt å håpe at den ville komme tidlig, så hun kunne slutte å bekymre seg så fælt. Josef? Ja, barn. Tror du Gud visste at Dewey ville få polio? Han nølte bare så vidt. Ja, Novelka. Jeg tror han visste det. Så hvorfor gjorde han det ikke sånn at Dewey ikke dro og badet i innsjøen, eller hvor det nå var han fikk det? Åh, sa Josef igjen. Han sukket dypt. Det, kjære deg, et spørsmål for teologene. Men selv de, i all sin visdom, kan trolig ikke gi deg noe svar. Jeg rynket pannen. Mener du at ingen kan svare på det? Ingen uten Gud. En trikk rumlet oppover gata, og jeg vendte blikket mot den. Verandaen ristet da den passerte, hjulene rullet tunge over skinnene. Selv etter at trikken hadde svingt inn på Lexington og forsvunnet, fortsatte jeg å stirre på gata og tenke. Jeg likte ikke følelsen av å bli holdt utenfor noe, ikke engang Guds hemmeligheter. Men Josef? Ja, Novelka. Hvis du var Gud, si, vel, ville ikke du ha gjort det sånn at Dewey ikke fikk polio? Denne gangen gikk det så lang tid før han svarte at jeg nesten begynte å tro at han ikke ville svare i det hele tatt. Til sist klappet han meg på skulderen og sa, «Du datteren til moren din!» Jeg kikket forbauset opp. «Hva mener du?» «Hun også full av slike spørsmål.» «Er hun?» Jeg forsøkte å se for meg mamma i prat med Josef slik jeg var nå, men fantasien min strakk ikke til. «Mener du at mamma snakker med deg om sånne ting?» «Ja, noen ganger.» «Stiller hun deg spørsmål?» Josef trakk unnvikende på skuldrene. «Hva slags spørsmål?» Josef trakk pusten dypt og slapp den sakte ut igjen. «Vel, hun undrer seg over Gud og over krigen.» «Gud og krigen?» Jeg stirret på vennen min med øynene vidåpne og vantro. Mamma interesserte seg ikke for Gud, og hun hadde ikke noe med å spørre Josef om krigen. «Spurte hun deg om krigen?» Josefs ansiktsuttrykk viste ikke tegn på at han fulgte meg. «Ja, hun har spurt meg om krigen.» Jeg vred på meg og snudde meg bort. Jeg følte meg med ett forbrydd til å snakke med ham. «Jeg beklager at hun gjorde det, Josef», sa jeg stille. «Hvorfor beklager du det nå, Belka?» «Vel, fordi Dewey sa at vi ikke skulle spørre deg om krigen.»
5: «Gjorde han det?»
4: «Han sa at du sikkert ikke hadde lyst til å snakke om alt det som skjedde med familien din og sånn.»
5: «Åh, han en hensynsfull ung mann, men jeg har ikke noe imot å snakke med moren din om krigen.»
4: Jeg skottet forsiktig opp på ham. «Hva fortalte du henne?» «Fortalte han henne at han hadde en datter? Det var det jeg egentlig ønsket å vite.»
5: «Jeg fortalte henne mange ting.»
4: «Som hva da?»
5: Josef smilte. «Du ung nå, Velka. Kanskje en dag når hun selv velger det, vil moren din fortelle det til deg.»
4: Skuffelse skyllet innover meg, og følelsen av at jeg nok en gang ble holdt utenfor hemmelige steder. Hvis Josef svarte på mammas spørsmål, hvorfor kunne han ikke svare på mine? Bare fordi jeg var ung? Hva gjorde det for ham å fortelle meg om han hadde hatt en datter eller ikke? Jeg følte spørsmålet dunke mot ganen min. Og likevel fikk jeg meg ikke til å slippe det ut. Jeg ville være nødt til å smøre meg med tålmodighet og håpe at en dag ville mamma fortelle meg alt hun visste om fortiden til Josef. Mange år senere gjorde hun det. De hadde møttes I flere uker, mamma og Josef, I de tidlige morgentimene. Nå, sagt slik høres det ut som noe annet enn hva det var. Kanskje jeg ikke skulle si at de møttes, men heller at de støtte på hverandre. Altid på kjøkkenet, nesten alltid lenge før det grydde av dag. Ingen av møtene deres var planlagt. Det I hvert fall hva mamma sa da hun fortalte meg om dette flere år senere, like før hun døde. Hun sa at møtene deres var resultatet av at to søvnløse mennesker snublet over hverandre I de tidlige morgentimene. Med jevne mellomrom ville den ene finne den andre over en kopp kaffe, I ferd med å spise rester, eller bare sittende I dype tanker ved kjøkkenbordet mens resten av verden sov. Den første gangen det hendte var sent I juli, ikke lenge etter at Dewey kom på sykehuset. Mamma hadde ikke sovet mer enn noen få timer av gangen siden de hadde tatt Dewey med seg, og jo mer hun vred og ventet på seg, dess reddere ble hun. Til sist, I denne spesielle natten, bestemte hun seg for å gå inn på kjøkkenet og lage en kopp kaffe. Kanskje hun kunne få samlet tankene, roet seg, hvis hun ganske enkelt sto opp og gjorde noe. Hun trakk en lett morgenkåpe over nattkjolen, gikk stille ut av rommet mitt og stanset så vidt for å legge hånden på pannen min mens jeg sov. Da hun hadde forvisset seg om at jeg ikke hadde feber, gikk hun videre inn på kjøkkenet, slo på lyset og holdt på å segne om av redsel da hun fikk øye på en skikkelse ved bordet. «Mrs. Tierney», brast ut av Josef, som var like overrasket over det plutselige lyset som mamma var over at han var der. Han slapp skjeen og spratt opp fra bordet. «Mrs. Tierney», sa han igjen, «jeg beklager virkelig at jeg skremte deg.» Mamma la en hånd på brystet og kjente hvordan hjertet banket. «Skremte livet av meg, mer presist», sa hun. «Jeg ventet bare ikke å støte på noen her.» «Ikke jeg heller. Jeg beklager virkelig», gjentok Josef. Da mamma kom til hektene, gikk det opp for henne at hun sto der I bare nattøye, noe som for henne var så godt som ingen klær I det hele tatt. Hun hadde ikke på seg tøfler engang. Håret hennes, som hang løst uten noen kammer, falt ned over skuldrene I tykke blonde lokker. Bortsett fra Dewey, tante og meg lot hun aldri noen få se henne slik. Det var nesten så hun snudde på hælen og flyktet, men før hun fikk snudd seg gjorde Josef Karski tegn mot en skål på bordet. Jeg var sulten. Mrs. Severson sa at hvis jeg noen gang var sulten, måtte jeg bare gå ned på kjøkkenet og forsyne meg. Han slo brydd blikket ned og fuktet leppene med tungen. Jeg fant litt stuing fra kveldsmaten. Han tidde da blikket til mamma fanget bollen. Forlegenheten hennes forsvant som dugg for sola, og ble erstattet av en rar medfølelse for denne mannen som hadde kommet ned på kjøkkenet midt på natten for å finne seg noe å spise. «Selvfølgelig, Mr. Karski», svarte hun mildt. «Ta det helt med ro. Hvis du sulten, må du selvfølgelig spise. Men klarte du å varme det opp?» «Varme det?» Josef så forbauset ut, som om tanken på å varme opp mat var helt ny for ham. «Vel, du ville vel ikke spise det kaldt?» Josef kikket ned på stuingen I skålen. «Det deilig, Mrs. Tierney, slik som det Han sto fortsatt. Han hadde på seg et par bukser uten belte og en underskjorte uten ærmer. De lange ærmene som skjulte tatoveringen på innsiden av underarmen hans var borte. Mamma vendte blikket bort. Men ikke før hun fikk et glimt av den. Hun husket da, Auschwitz, der en skål med stuing ble guders mat. «Den bedre når den varm. Her, la meg varme den opp for deg.» Hun rakte hånden ut etter skålen, og Josef løftet den lydig opp fra bordet og rakte henne den. Hun øste stuingen ned I en kjele og tente gasskomfyren med en fyrstikk. «Jeg tenkte jeg skulle lage meg litt kaffe», fortsatte hun. «Vil du ha?» «Ja, tusen takk. Det ville ha vært godt.» Josef satte seg igjen og foldet hendene på bordflaten mens mamma jobbet ved komfyren. «Klokka nesten to», sa han. Mamma stoppet opp og kikket på klokka på veggen. «Ja.» Hun sukket da hun målte opp kaffe I filtret på den elektriske trakteren. «Fikk du ikke sove?» spurte han. Mamma ristet på hodet og rørte I stuingen I kjelen. «Du bekymret for Dewey.» Det var mer en bekreftelse enn et spørsmål. Et øyeblikk etter øste mamma stuingen tilbake I skålen og satte den ned foran Josef. Ja. Hun trakk ut en stol tvers overfor ham og satte seg. Jeg har ikke sovet godt siden han ble syk. Og du? Var du bare sulten? Josef smilte blekt. Jeg har ikke sovet godt siden... Vel, ikke på ganske lenge, jeg redd. Han løftet skjeen og begynte å spise. Mamma reiste seg igjen, nervøst.

0: krigen, tap av familien din. Hvis Dewey dør, vil jeg ikke kunne bære det.
1: Det vil du, Mrs. Tierney. Jeg tror ikke Dewey kommer til å dø, men hvis han gjør det, vil du bære sorgen, fordi du ikke har noe valg. Men Gud vil hjelpe deg.
0: Gud!
1: Mamma snudde seg. Hun lo en kort latter som lignet mer et skrik.
0: Gud vil hjelpe meg, Mr. Karski!
1: Hun lukket øynene. Hun kunne føle sinne. Den kjente varme lavaen som kvernet seg oppover, steg mot overflaten. Hun åpnet øynene. Josef stirret uttrykksløst på henne.
0: «Du skulle forbanne ham, Mr. Karski», sa hun. «Du skulle forbanne ham for at han ikke gjorde noe da nazistene...»
1: Hun skjønte at hun måtte stoppe og la hånden over munnen. Josef var den uskyldige. Hun hadde ingen rett til å såre ham. Josef la fra seg skjeen og rettet sakte og besluttsomt på brillene på nesen. Han klemte begge stengene på plass. «Forbanne ham», gjentok han. Øynene bak linsene var fulle av spørsmål, men også fulle av forståelse. Da han snakket, var stemmen hans rolig og vennlig.
2: «Og hvis jeg forbanner ham, Mrs. Tierney, hva da? Hvis jeg vender meg bort fra ham, hva vender jeg meg mot?»
1: Josef tidde og ristet sakte på hodet.
2: «Nei, det er bedre å ha ansiktet vendt mot himmelen, selv om du er sint på Gud, enn å snu deg bort og ikke finne noe i det hele tatt.»
1: Da han hadde sagt dette, holdt han blikket til mamma, som om han utfordret henne. I noen lange, ubehagelige sekunder visste ikke mamma hva hun skulle gjøre, men hun ble reddet da munnvikene til Josef trakk seg opp i et lite bueformet smil, og han sa,
2: «Jeg tror kaffen er ferdig, Mrs. Tierney.»
1: Forfjamset vendte hun seg tilbake mot kaffekannen. Hendene hennes skalv da hun helte kaffe i koppene, men hun sto med ryggen vendt mot Josef og visste at han ikke kunne se det. Hun fant en slags trøst i det. Etter et dypt pust spurte hun,
0: «Fløte eller sukker?»
2: «Jeg tar den svart, ellers takk», svarte Josef.
1: Hun plasserte de to koppene på bordet og satte seg ned på en stol igjen. Hun løftet av lokket på sukkerskålen midt på bordet og slapp to sukkerbiter ned i koppen sin. Mens hun rørte i koppen, fikk hun tid til å tenke. Hun ønsket så gjerne å spørre han om noe, men var ikke sikker på hva. Hodet hennes var fylt med så mange spørsmål at det var vanskelig å holde fast ved ett lenge nok til å vite hva det var. Til slutt lot hun et tomle ut av seg selv, og til hennes overraskelse var det dette.
0: «Hvorfor er du her, Mr. Karski?»
1: Josef la hodet på skakke og så usikker ut.
2: «Jeg har en sponsor på colleget, og skolen trengte en lærer i lingvistikk.»
0: «Nei», mamma ristet på hodet. «Jeg mener her, i dette huset. Hvordan endte du opp med å komme fra Polen og til dette stedet?»
1: Josef trakk på skuldrene, nippet til kaffen.
2: «Det er en lang historie, Mrs. Tierney.
0: Vil du fortelle meg den?»
1: Han satte koppen tilbake på skålen og sa,
2: «Mener du fortelle deg om krigen?»
0: «Ja.»
1: Josef så ned. Han ble lenge sittende helt stille. Gjennom de åpne vinduene hørtes den vedvarende gresshoppesangen, en nattlig tikking av sekunder. Til slutt sa mamma,
0: «Jeg beklager, Mr. Karski. Jeg skulle ikke ha spurt. Selvfølgelig har du ikke lyst til å snakke om det.»
2: «Det er ikke det at jeg ikke har lyst til å snakke om det», sa han og så opp. «Jeg kan snakke et titall språk, og jeg kan lese enda flere, men allikevel... Ingen av dem inneholder ordene jeg trenger for å fortelle deg om hva som skjedde under krigen.»
1: Mamma ønsket at hun kunne røre ved hånden hans for å trøste ham. Det var nesten så hun gjorde det, men hun holdt igjen og lot i stedet hånden hvile på bordet.
0: «Jeg beklager virkelig, Mr. Karski», sa hun stille.
2: «Nei», Josef ristet på hodet. «Jeg skal fortelle deg om det. Jeg vil forsøke i det minste, hvis du er sikker på at du vil høre.»
1: Mamma lukket øynene et øyeblikk og åpnet dem.
0: «Ja»,
1: sa hun, «jeg ønsker å høre historien din.» Josef tømte kaffekoppen sin og skjøv den til side, sammen med den tomme skålen.

0: Han lente seg framover og foldet hendene på bordet. Han så ikke på mamma, men bort på veggen på den andre siden av rommet, som om ordene han trengte blomstret der mellom blåregnkvistene på tapetet. Omsider begynte han. I 1939, under den tyske invasjonen, bodde jeg i Warszawa med kona mi og barna mine.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som
2: lydbok. Ja, vi klarer for Nordre borte på veien ved Asbjørn Kavalveien.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Mange av oss har lært denne sangen på skolen. Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne. Selv om du til målet når, først ved verdens ende. Aldri redd for mørkets makt, stjernene vil lyse. Med et fader vår i pakt, skal du aldri gyse. Bønnen fader vår hjelper oss å sette alt i et rett forhold til Gud. Fader vår er som et ankerfeste for tankene våre. Lever vi i samsvar med ånden og intensjonen i Fader vår, har vi ingen grunn til å være redde for mørkets makt. Herre, lær oss å be, sa disiplene til Jesus en gang. Han kunne ha svart, det er ikke nødvendig å lære det, for dere kan bare si det som ligger dere på hjertet. Nei, han sa ikke det. Han godtok at vi trenger å lære å be. Derfor lærte han oss en konkret bønn, kort og innholdsrik. En av grunnene er nok at vi så lett ber sneversynt og kortsiktig, bare ut fra private behov. Fader vår hjelper oss til å søke Guds rike først og stille oss under Guds fars omsorg. Vi får hjelp til ikke å blande sammen Gud og menneske, himmel og jord. Fader vår lærer oss at vi ikke må la småbehov skyve til side det som er virkelig viktig. Det kan sies mye om den korte mønsterbønnen Fader vår. Legg for eksempel merke til at ordet «jeg» ikke forekommer i det hele tatt i denne bønnen. Heller ikke ordet «mitt». Vi skyver vårt eget til side. Vi kan ikke be Fader vår uten å be for hverandre. Når vi ber om det daglige brød, så ber vi om at vår bror og søster blir inkludert i Guds omsorg for de nærmeste behovene. Aller først i Fader vår settes Gud som far, som er annerledes enn vi er, og er høyt hevet over oss. Vi ber om at hans navn må holdes i respekt og ære, at hans rike må komme, og at hans vilje må skje. Etter bønnen om det daglige brød ber vi om syndsforlatelse, for lever vi i det uoppgjorte, i mørket, så ødelegges alle gode relasjoner til både Gud og medmenneskene. I den gigantiske kampen som foregår mellom godheten og ondskapen, ber vi om at Gud plasserer oss på rett side, og at han frir oss fra fristelser og det onde. Trøsten for oss er at Gud har både rike, makten og æren i all evighet. Det er nytt og enestående at vi får kalle en så mektig Gud for vår personlige far. Ingen andre religioner formidler denne sannheten slik Jesus Kristus gjorde den klart gjennom sin forkynnelse og i bønnen Fader vår. Jesus viste at kjernen i kristendommen er en fars kjærlighet til sine barn. Når et farsforhold i denne verden fungerer godt, gjenspeiler det den tryggheten vi kan søke hos Jesus Kristus og hans far, han som kunne si «min far» og «deres far». Derfor er det så verdifullt å leve i bønnen Fader vår. Gjerne be den daglig, gjerne både morgen og kveld. Når vi tror på Jesus Kristus, kan vi frimodig og uten frykt nærme oss den Gud som bor i himmelen og som har all makt. Samtidig kan vi være trygge på at han har omsorg som en god far. Han vil vokte og bevare oss og gi oss det vi trenger for vårt daglige liv.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger